mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig, det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen, det sker i sindet. Men det er en øvelse for os, Gud vil lette de prøvelser.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Du lytter til ABC.

sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lade som om, at du ikke har selv kan valgt til trød. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Til du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre også?

0: faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
1: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Maxi-tur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tur.dk. Maxi-tur. Alt til dit kæledyr.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gylpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

0: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: For helvede, mand, ikke igen!
21: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Tilbage til musikken.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidige sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libo rubler i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud, hvordan pager langs Valencias kyst smager, hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Velkommen på ABC.
11: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC
10: appen. ABC. Hey.

0: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
7: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det

0: Euro-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
10: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
13: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Der skal topkarakter til, hvis man vil læse design i Kolding eller computer science på Aarhus Universitet. De to uddannelser kræver i år landets højeste karaktergennemsnit på 11,4. Den engelsksprogede computeruddannelse i Aarhus er meget populær, og der er kun få pladser. Derfor opfordrer universitetet til, at man i stedet søger ind på den danske udgave datalogi. Her er alle ansøgere nemlig blevet optaget i år, og der er endda stadig ledige pladser. Hver anden kræftpatient udvikler angst, depression eller en anden psykisk lidelse, efter de har fået deres diagnose. Det viser et nyt studie blandt knap 300.000 danskere. Risikoen er særlig stor i det allerførste år. Det fortæller kræftforsker og overlæge på Rigshospitalet Christoffer Johansen. I den nye politiske kræftplan er der fokus på at hjælpe patienterne med senfølger. Men Christoffer Johansen tvivler på, at planen vil gøre det nemmere. Med næsten 500.000 kræftoverlever herhjemme bliver det nemlig en kæmpe opgave for de praktiserende læger. Flere vil selv bestemme, hvordan deres pensionsopsparing skal investeres. Hos PFA er antallet af kunder, der selv investerer deres pension, steget med knap 60% på et år. Det er især de unge, som i stigende grad tager styringen. Udviklingen skyldes blandt andet, at mange har fået blod på tanden efter at have investeret deres frie midler, lyder det fra PFA. Lidt eller nogen sol i Østjylland, men også mulighed for enkelte byer. Ud på eftermiddagen dog mere skyde. Temperatur mellem 19 og 22 grader. I aften tørt og mest skyde, men i nat til dels klart vejr. 15 til 19 grader.
2: Temperaturen lige nu 11 grader.

0: Hugel og Emil Angel med Move to the Sun. Klokken den er 5:05.
1: Godmorgen. Du lytter til Morgenkammeraterne på ABC.
0: Godmorgen til dig. Mit navn, det er Freja, og rigtig, rigtig hjertelig velkommen til Morgenkammeraterne. Jeg håber, at du har sovet godt, at du har fået det rigtige ben ud af sengen, og hvis ikke du har, jamen ved du hvad? Skidt med det. Dagen er lige startet. Det kan stadig nå at vende. Det skal nok vende. Blandt andet med en masse god musik her i radioen. Det bliver blandt andet med noget Bella K, I Love It, I Love It. Der kommer lidt et Sharon med Azzy sammen. Så har jeg også noget Benjamin Hav med Portugal på playlisten inden for næste stykke tid. Og så bliver jeg jo bare ved med at køre den her super, super dejlige sådan, sommerferiestemning, fordi der er jo rigtig mange, der stadigvæk har sommerferie nu. Det kan være, at du har sommerferie nu, men hvis ikke du har, så er jeg altså også til at få dig igennem den der arbejdsdag. Det kan være lidt ekstra svært, når man ved, de fleste andre måske holder ferie. Og i forbindelse med sådan lidt sommerferie vibes, så skal vi også snakke om et tema i dag, og det skal nemlig handle om, hvad er den mærkeligste souvenir, du nogensinde har taget med hjem? Fordi der er jo nogen, der har sådan nogle helt særlige regler om, at de tager nogle bestemte souvenirs med, når de er ude at rejse, og andre lader sig måske bare inspirere af, hvad der lige falder dem ind, mens de er afsted. Og det er altså lige et tema, vi skal kigge på lidt senere i dag. Og ellers, jeg synes jo bare, vi skal gå i gang med den gode, gode sommerstemning, og her er det med Darling, det hele værd. Godmorgen!

0: Ed Sheeran med Azizam, 12 minutter over 6. Mit navn er Freja, og du lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC. Og lige om et øjeblik, så finder jeg det højdepunkt frem til dig fra dagen i går, inden vi sådan for alvor starter programmet i gang. Men først lidt mere musik her. Det er Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Baby, I love it.
1: Vi giver dig

0: MSA. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
1: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.

0: Portugal. 21 minutter over 6. Mit navn er Freja og lytter til Morgenkammeraterne. Nu har jeg fået en lille højdepunkt frem til dig, til vi lige kan få startet den her tirsdag ud. Og det var faktisk morgenboostet fra i går, som handlede om en ung mand, der havde valgt at holde sin ferie på en, hvad skal man sige, ret anderledes måde, end de fleste andre vælger at gøre, tænker jeg. Og fordi det er sommerferie for rigtig mange, så har jeg fundet en historie, som handler om en helt særlig ung mand, som har holdt sin sommerferie på en lidt mere speciel måde, end jeg tror, de fleste andre har. Han er en 16-årig dreng, som for 2 år siden brugte det meste af sin sommerferie foran sin computer. Og det fortrød han ret meget bagefter. Så derfor besluttede han sig for, at han ville gøre noget sådan, altså helt anderledes. Han ville gerne udfordre sig selv, både fysisk og mentalt. Og det vil sige, at han startede den 5. juli på at løbe fra Skagen og over de næste 14 dage i alt 420 km med kun én hviledag og sluttede i sin hjemby i Fredericia. Så det var simpelthen hele, stort set hele Jylland igennem. Han simpelthen lige har brugt 14 dage af sin sommerferie på at løbe. Og en ting er selvfølgelig, hvor er det mega fedt og mega sejt gået, at han beslutter sig for at udfordre sig selv på den måde. Men det bliver bedre. Fordi projektet blev kaldt Run for Cancer, fordi han forsøgte at samle ind til Kræftens Bekæmpelse, mens han var ude at løbe. Hans første mål var at samle 10.000 kroner ind, men faktisk så væltede donationerne ind, da han først kom i gang. Og på den sidste dag, der kom der simpelthen donationer ind, så han i alt samlede omkring 22.000 kroner ind. Det er mega, mega fedt. Altså mega sejt gået. Selvom projektet er slut nu, og Ben er kommet i mål, så er han langt fra færdig med at løbe. Han kigger allerede ind i sin næste udfordring, hvor han vil forsøge at løbe mellem 100 og 160 km på bare 24 timer. Og igen samle ind til Kræftens Bekæmpelse. Så det var bare lige en lille sød historie om en ung mand, som altså startede sin sommerferie for nogle år siden med at sidde foran computeren, men altså med en god idé og masser af viljestyrke kunne gøre en kæmpe forskel. Og altså endte med at løbe 420 km på landevej til næsten 22.000 kroner samlet ind til et godt formål. Altså, det er da en præstation, der inspirerer.
1: Så står vi op, kammerat.
2: Du lytter til Morgenkammeraterne

Burhan G og Medina er med gennem dit nummer. Mit navn er Freja og lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC. Lige om 3 minutter, der får du en opdatering fra nyhederne, så kan du lige høre, hvad der er ting at vide i dagen i dag. Men først, så skal vi have lidt mere musik, og det bliver med The Second Voice, Let Me Be.

0: Vibes. Klokken er 6:30. Her er ABC-nyhederne.
1: Østjyllands Politi beder offentligheden om hjælp til at finde den 73-årige Hans-Jørgen Betzer Poulsen, som i aftes omkring kl. 22.30 forlod sin bopæl i Kolind på Djursland. Hans-Jørgen er dement og kan ikke tage vare på sig selv, oplyser politiet. Han er 173 cm høj, normalt til tynd af bygning og med gråhvidt hår. Han er iført en mørk termojakke, blå jeans og sorte sko. Her til morgen er området nord for Kolind blevet overfløjet af forsvaret, som assisterer politiet i eftersøgningen. Østjyllands Politi er til stede med flere patruljer, hunde og en drone i og omkring Kolind. Randers FC tog i aftes imod Silkeborg IF. Kampen endte 1-1. Begge scoringer faldt i første halvleg. Først bragte Mike Thiemsen Randers i front, inden Oliver Ross udlignede for gæsterne. I anden halvleg havde begge mandskaber svært ved at få kontrol og skabe chancer. Spillet bølgede frem og tilbage, inden slutfløjtet lød og dermed pointdeling. Der skal topkarakter til, hvis man vil læse design i Kolding eller computer science på Aarhus Universitet. De to uddannelser kræver i år landets højeste karaktergennemsnit på 11,4. Den engelsksprogede computeruddannelse i Aarhus er meget populær, og der er kun få pladser. Derfor opfordrer universitetet til, at man i stedet søger ind på den danske udgave datalogi. Her er alle ansøgere nemlig blevet optaget i år, og der er endda stadig ledige pladser. Flere vil selv bestemme, hvordan deres pensionsopsparing skal investeres. Hos PFA er antallet af kunder, der selv investerer deres pension, steget med knap 60% på et år. Det er især de unge, som i stigende grad tager styringen.
2: Vi kigger på vejret i dag, tirsdag den 28. juli. Det bliver med lidt eller nogen sol med muligheder for enkelte byer. Og ud på eftermiddagen bliver det altså mere skyet fra sydvest. Temperaturer op til 22 grader, og på nuværende tidspunkt Ebeltoft 12, Grenåmej og Randers 11 grader.
3: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du brug for en autoriseret kloakmester, så tag fat i os. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
4: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
5: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpull, Superstandard, Truckpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minipuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet er sponsoreret af Antirost Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognservice.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
7: Du

Radiobesøg, vi giver dig hits, og her var det Harry Styles med American Girls, 20 minutter i 7, og nu er det blevet tid til et morgenboost. Nu skal vi lige have startet den her tirsdag godt ud, og det gør vi med en tur i zoologisk have. Vi skal nemlig ind og kigge på elefanter. Fordi har du nogensinde tænkt over, når, hvis du har været i zoologisk have og set de her store, fantastiske dyr med deres store ører og lange snabel, hvor længe de egentlig lever i zoologisk have? Der er nemlig ny forskning, som viser, at zoologiske havers elefanter, de lever længere, end de gjorde for bare 60 år siden. Der er altså et eller andet, der ændrer sig. Og den her nye forskning, den her, det er et studie, som har kigget på en masse forskellige elefanter, som altså har levet i zoologiske haver mellem 1960 til 1992, og så igen fra 1992 til 24. Og så har man så sammenlignet de resultater. Og den gode nyhed er, at jeg kan fortælle, at elefanterne lever væsentligt længere i den sene periode, altså op mod 24, end den tidlige periode fra 60'erne. Det er cirka 121% længere tid lever de, og hannerne lever 44% længere. Det er næsten det dobbelte. Det er ret vildt. Og det er faktisk ikke kun sådan de voksne elefanter, det er også elefantungerne, som i større grad overlever. Det er jo ret godt. Men det kan være, du tænker, hvordan klarer de sig så i forhold til de vilde elefanter? Dem, der lever ude på savannen, dem, der lever i Afrika eller Asien. Jamen, de er faktisk lige nu, zoologiske haver, som er sådan moderne zoologiske haver, der er rigtig mange af de elefanter, der lever på niveau, eller endda altså, bliver ældre end de vilde elefanter, som lever i Kenya for eksempel, eller Myanmar. Men en ting er, hvor længe de lever, det er jo mega godt, men hvorfor? Jamen, hvis man kigger lidt på nogle af de her ting, de har fundet frem til, så er det, at mange af de elefanter i dag har fået større, mere varieret anlæg, de har fået blødere sandbund, det er bedre for led og fødder. Så er de også blevet bedre til at lave områder, hvor de kan bade og søge føde, og så er de faktisk også blevet bedre til at kigge på elefanternes sociale liv. Det er nogle meget kloge dyr, så de har også brug for at have et godt mentalt helbred. Og så selvfølgelig dyrlægebehandlinger er jo også noget, der har udviklet sig igennem tiden. Så hvis du kommer i zoologisk have og tænker, hvor godt har de der elefanter det egentlig? De lever længere og længere, og siden 60'erne er det i hvert fald gået væsentligt op.

0: Nisse.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder af mad.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Elykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
19: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Tilbage til musikken.
3: Du lytter

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Østjyllands Politi beder offentligheden om hjælp til at finde den 73-årige Hans-Jørgen Betzer Poulsen, som i aftes omkring kl. 22.30 forlod sin bopæl i Kolind på Djursland. Hans-Jørgen er dement og kan ikke tage vare på sig selv, oplyser politiet. Han er 173 cm høj, normalt til tynd af bygning og med gråhvidt hår. Han er iført en mørk termojakke, blå jeans og sorte sko. Her til morgen er området nord for Kolind blevet overfløjet af forsvaret, som assisterer politiet i eftersøgningen.

0: Østjyllands politi er til stede med flere patruljer, hunde og en drone i og omkring Kolind. Randers FC tog i aftes imod Silkeborg IF. Kampen endte 1-1. Begge scoringer faldt i første halvleg. Først bragte Mike Thiemsen Randers i front, inden Oliver Ross udlignede for gæsterne. I anden halvleg havde begge mandskaber svært ved at få kontrol og skabe chancer. Spillet bølgede frem og tilbage, inden slutfløjtet lød og dermed pointdeling. Der skal topkarakterer til, hvis man vil læse design i Kolding eller computer science på Aarhus Universitet. De to uddannelser kræver i år landets højeste karaktergennemsnit på 11,4. Den engelsksprogede computeruddannelse i Aarhus er meget populær, og der er kun få pladser. Derfor opfordrer universitetet til, at man i stedet søger ind på den danske udgave datalogi. Her er alle ansøgere nemlig blevet optaget i år, og der er endda stadig ledige pladser. Flere vil selv bestemme, hvordan deres pensionsopsparing skal investeres. Hos PFA er antallet af kunder, der selv investerer deres pension, steget med knap 60% på et år. Det er især de unge, som i stigende grad tager styringen.
1: Vejret i dag det bliver med lidt eller nogen sol, men altså også mulighed for enkelte byer. Og i løbet af eftermiddagen bliver der altså mere skyet fra sydvest. Så det kan være en rigtig god idé lige at have en paraply eller en regnjakke med, når du skal ud af døren her til morgen. Temperaturerne kommer op omkring 22 grader, og på nuværende tidspunkt Ebeltoft 14, Grenaa, Maja 12 og Randers 11.

til morgenkammeraterne her på Radio ABC. Godmorgen. Jeg håber, at du har en rigtig, rigtig dejlig tirsdag morgen, og at det kører for dig. Og hvis ikke det kører, så kan jeg love dig for, at det gør det lige her i radioen. Jeg har nemlig en masse fede sange med til dig i playlisten. Vi skal blandt andet lidt tilbage til 2010 med Rihanna. Rude Boy er på vej til dig. Der

med Ringer om natten. Man må virkelig sige, at hans karriere er begyndt at gå bare hurtigt fremad. Men først, så får du altså lidt Tate McRae her, og det bliver med Just Keep Watching. Godmorgen til dig.

Boy, du lytter til morgenkammeraterne her på Radio ABC. Og lige om lidt, så finder jeg lige et højdepunkt frem til dig fra noget af det, der er sket tidligere det her dejlige år 2026. Men først, så får du lidt Justin Bieber her med Daisies.

0: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud, hvordan pager langs Valencias kyst smager, hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
13: Du lytter til ABC.

0: 20 minutter over 7, her var det Christoffer, som har lidt udfordringer med nogen, der ringer om natten. Mit navn er Freja, og lytter til Morgenkammeraterne. Og nu har jeg fundet et højdepunkt frem, hvor at jeg kunne fortælle lidt om, at det der med at blive lykkelig, kan måske være en udfordring, hvis man søger det lidt for meget. Du kan høre, hvordan det lyder her. Det er måske et morgenbus, som starter ud lidt anderledes, end vi plejer, fordi det skal handle om lykke i dag. Og jeg tænker, du tænker sikkert, nu skal vi høre noget om, hvordan man bliver lykkelig. Men det er faktisk det modsatte. Ah. Og det kan godt lyde sådan lidt modstridende i forhold til morgenbus. Det koncept, morgenboost er.
1: Men hvad? Så det, nu,
0: ja. Men ja, lad mig forklare. Ifølge videnskab.dk, lykke er en business. Lykke, positiv tænkning er ikke bare følelser, det er faktisk en industri. Og det er så stor en industri, at det er faktisk 11 milliarder dollars om året, den her industri, den tjener.
2: Det er derfor sneakers eksisterer.
0: Det er den amerikanske drøm, den her jagt på lykke. Så det er meget sådan amerikansk koncept, og det er faktisk, de stræber så meget efter lykke, at det direkte står i overhængighedserklæringen, altså side om side med retten til liv og frihed.
2: Og frihed, den synes de er vigtig jo.
0: Ja.
2: Men okay, og lykke lige ved siden af.
0: Yes, wow. Og det betyder, at den amerikanske kultur i form af film og serier, populærkultur og sådan noget, har virkelig eksploderet med den her lykke, vi som skal opnå. Men hvad er problemet så? Problemet er, at måske findes den faktisk ikke helt i virkeligheden. Fordi vores hjerne er bygget til, den har ikke sådan et lykkescenter. Vi har både positive og negative følelser i hjernen, og der findes ikke noget sådan her lykkescenteret. Det er ikke rigtig designet til at være lykkelig. Det er faktisk en god ting, fordi hvis man forestiller os vores forfædre, hvis vi var lykkelige hele tiden, så ville vi jo ikke lægge mærke til, om der kom en løve eller et eller andet, vel?
2: Du vil aldrig sætte pris på solskinsvejret, hvis du ikke får noget regn hver gang.
0: Og det er nemlig også en anden ting. Så det der med at være lykkelig, så viser forskning faktisk også, at positive og negative følelser eksisterer. De kan sagtens eksistere samtidig, fordi de sidder forskellige steder i hjernen. Så, måske begynder det at give lidt mening, fordi hvor jeg gerne vil nå hen, det er faktisk i virkeligheden, at lykkeindustrien måske forsøger at fortælle os, at vi skal være lykkelige, og hvis ikke vi er det, så er det vores skyld. Bliver man så særlig glad? Det tror jeg ikke.
2: Man kan lige sidde tilbage på sådan en, ja, nej, det gør man ikke.
0: Fordi der er forventninger, ikke?
2: Og jeg fortæller min ven,
0: ja.
2: Som faktisk fortalte mig omkring lykke og det der med at leve måske et ordinært liv. Han kiggede på mig og sagde, Stefan, jeg er en leverpostej.
0: Ja.
2: Altså ikke sådan en fransk postej eller sådan en med bacon. Jeg er en leverpostej. Sådan en helt standard leverpostej. Og det er bare helt okay. Det er okay. Der er nogen, der har et helt andet liv, end jeg har. Jeg er glad for at være leverpostej.
0: Ja.
2: Så skud ud til alle jer, der smager leverpostej.
0: Og bare er stolt af at være leverpostej i middelmåde. Være et menneske med op og ned, glæde, smerte, tvivl, mening, whatever.
2: Eller den for lille.
0: Hele pakken nu.
3: Morgenkammeraterne.
4: Morgenkammeraterne.
3: På ABC.

Radio ABC, vi giver dig hits, og her var det Rune Rask, Kampenberg, Blæst, Back to Back, En som dig. ABC-nyhederne er klar til dig lige om et øjeblik. Men først, så får du også lige lidt mere musik med Lamine her. Super.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Østjyllands Politi beder offentligheden om hjælp til at finde den 73-årige Hans-Jørgen Betzer Poulsen, som i aftes omkring kl. 22.30 forlod sin bopæl i Kolind på Djursland. Hans-Jørgen er dement og kan ikke tage vare på sig selv, oplyser politiet. Han er 173 cm høj, normalt til tynd af bygning og med gråhvidt hår. Han er iført en mørk termojakke, blå jeans og sorte sko. Her til morgen er området nord for Kolind blevet overfløjet af forsvaret, som assisterer politiet i eftersøgningen. Østjyllands Politi er til stede med flere patruljer, hunde og en drone i og omkring Kolind. Randers FC tog i aftes imod Silkeborg IF. Kampen endte 1-1. Begge scoringer faldt i første halvleg. Først bragte Mike Thiemsen Randers i front, inden Oliver Ross udlignede for gæsterne. I anden halvleg havde begge mandskaber svært ved at få kontrol og skabe chancer. Spillet bølgede frem og tilbage, inden slutfløjtet lød og dermed pointdeling. Der skal topkarakter til, hvis man vil læse design i Kolding eller computer science på Aarhus Universitet. De to uddannelser kræver i år landets højeste karaktergennemsnit på 11,4. Den engelsksprogede computeruddannelse i Aarhus er meget populær, og der er kun få pladser. Derfor opfordrer universitetet til, at man i stedet søger ind på den danske udgave datalogi. Her er alle ansøgere nemlig blevet optaget i år, og der er endda stadig ledige pladser. Flere vil selv bestemme, hvordan deres pensionsopsparing skal investeres. Hos PFA er antallet af kunder, der selv investerer deres pension, steget med knap 60% på et år. Det er især de unge, som i stigende grad tager styringen.
2: Kig på vejret i dag, tirsdag den 28. juli, dermed lidt eller nogen sol og mulighed for enkelte byer. Men ud på eftermiddagen, så bliver der altså mere skyet fra sydvest. Temperatur op til 22 grader. Aktuelt Ebeltoft 14, Grenaa 13, Maja og Randers 12 grader.
3: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
4: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Napoleon Gasgrill til 2999 eller Weber Grillbriketter til kun 99. Excel Byg i Vorebrium Gård, Mariager, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
5: Grenaa summer af liv og sommershopping.
6: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
5: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
6: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
7: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
9: Here we go!
10: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

til at lytte til Morgenkammeraterne her på Radio ABC. Mit navn det er Freja, og nu er det blevet tid til lige at tage hul på et tema. Og det er jo altså stadigvæk sommerferie for mange, om ikke andet så er det sommer, og det betyder også, at der er rigtig mange, der er ude at rejse. Om det er indlands eller udenlands, og jeg tror, der er sådan for de fleste sådan en rigtig dejlig følelse, når man er afsted, så vil man gerne have noget, et minde med hjem. Og man kan selvfølgelig tage en masse billeder og så videre, men det kan også være rart at have sådan en eller anden fysisk ting. Og derfor så spørger jeg, hvad er den mærkeligste souvenir, du nogensinde har taget med hjem? 28, 36, 12, 12, skriv ind, hvad er den mærkeligste souvenir, du har taget med hjem? Jeg tror, jeg har sikkert taget mange mærkelige ting med hjem i tidernes løb, men jeg har faktisk så sent som i sidste uge været på ferie, hvor at jeg gik rundt ned ved stranden og kiggede på, hvad der var af alle mulige mærkelige muslingeskaller og sten og så videre. Og jeg har en eller anden kærlighed for de der sådan snore med sten i, man kan hænge ud foran sit hus. Jeg synes, det ser super hyggeligt ud. Og så fandt jeg en sten, den var meget stor. Altså så vidt, den var to håndfulde stor sten med hul. Og den besluttede mig for, at den kunne jeg simpelthen ikke leve uden. Så den skulle i tasken, og den blev simpelthen båret og slæbt hele vejen hjem til mig selv igen, da vi så skulle hjem fra ferie, den her store sten med hul i. Jeg har ikke fået brugt den til noget nu, men planen er, at jeg på en eller anden måde skal have puttet en snor i, så den kan komme op og hænge. Men hvad med dig? Hvad er den mærkeligste souvenir, du nogensinde har taget med hjem? Skriv ind 28 36 12 12, så tjek altså beskeden ud lige om et øjeblik.

eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status på de største hits her på Radio APC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioapc.dk.

Milky, Just the Way You Are. Du lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC. Mit navn er Freja, og nu er det altså blevet tid til lige at åbne op for den her snak. Hvad er det mærkeligste souvenir, du nogensinde har taget med hjem? Og jeg kunne fortælle, at jeg har taget en meget, meget stor sten med hul i med hjem fra en ferie, fordi jeg synes bare, jeg skulle have den med hjem, så kunne hænge den op i en snor. Det var en tung taske at bære med sig. Men lad os se på beskederne. Dorte, hun har skrevet et ølglas fra et diskotek i Silkeborg. Simpelthen. Det er jo også meget fint at have sådan et stående derhjemme. Annette skriver en halv kokosnød. Jeg var overbevist om, at jeg ville bruge den som skål, men det gjorde jeg aldrig. Jeg synes tit, der er med de der souvenir-ting, man nogle gange tager med hjem og har en eller anden idé, og så sker det ikke alligevel. Line, hun skriver politibånd. Lige hapset det med. Anker en sombrero, som jeg aldrig har haft på siden, men den fylder en hel hylde. Så får man også lidt vibe af Mexico. Marianne skriver min kæreste. Åh, der er en, der har fundet kærligheden på en ferie. Nina, en køleskabsmagnet. Det køber jeg altid, når jeg rejser. Jeg kender flere, der har de der køleskabsmagneter, hvor der står, hvilken by man har været i, eller shotglas eller lignende. Det tror jeg, der er mange, der godt kan lide at samle på. Stina, hun skriver en 5 kilos vandmelon i håndbagagen. Jeg håber, den klarede flyveturen og smagte godt, når hun kom frem. Bent, jeg kom hjem med en kaktus. Den overlevede flyveturen, men ikke min evne til at huske at vande den. Jeg ville ellers tænke, at kaktuser ikke skal vandes så meget, men jeg har heller ikke grønne fingre på nogen måde. Trine, en drikkebrik fra et hotel, vi boede på, da min mand og jeg var på ferie i sydens sol. Og en sten fra stranden og et stykke af et blad fra en palme. Det var sådan en fin lille samling af. Prøv at se alt, hvad jeg har fundet på min ferie. Den sidste år, det er Ditte, som skriver en halv meter stofko med en rive i hånden og franske vibes. Den sad med på skødet hele vejen hjem fra Frankrig, kørte selv ferie, fordi min mor skulle bare have den. Ej, okay, det er også dedikeret. Jeg håber, din mor bliver glad, for jeg vil sige, så vil man det også virkelig, virkelig gerne. Tusind tak for at være med. Det var altså temaet, hvad er den mest mærkelige souvenir, du har taget med hjem fra ferie.

mumle med hele vejen. Du lytter til Radio ABC, og lige om et øjeblik, så er nyhederne klar til at opdatere dig, så du lige kan vide, hvad der sker rundt omkring i verden. Du kan også glæde dig til at høre Hedegaard med Dancing With My Destiny, men først her Rosa og Artie Artie med Bliv, hvor du er.

Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale

0: tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
5: Hvem du elsker, hvad du tror på.
6: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forvundet.
7: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Der var comeback til angriberen Kasper Junker, der Randers FC i aftes på hjemmebane spillede 1-1 mod Silkeborg i sæsonpremieren. Junker fik de sidste godt 10 minutter og sagde om modtagelsen.
2: Det var rart. Det føles lidt som gamle dage. Altså, jeg synes, modtagelsen var fantastisk og over forventning. Så det var motiverende og super dejligt at føle.
1: Om pointdelingen lød det.
2: Vi gav alt, føler jeg, men skarpheden lidt manglede.
1: Randers FC's næste kamp er på søndag ude mod Nordsjælland. Der er fortsat mange ledige studiepladser hos VIA University College for ansøgere, der i dag er vågnet op til et afslag. Det oplyser VIA i en pressemeddelelse. Professionshøjskolen udbyder mere end 40 uddannelser.

0: uddannelser fordelt på 11 byer i Region Midtjylland. Uden for Aarhus er der fortsat ledige pladser på flere uddannelser, herunder til pædagog, lærer, socialrådgiver og sygeplejerske. Men det er ikke kun velfærdsuddannelserne, der har ledige pladser. Vi har også plads til flere på blandt andet uddannelser til ingeniører, bygningskonstruktører og designer. Hver anden kræftpatient udvikler angst, depression eller en anden psykisk lidelse, efter de har fået deres diagnose. Det viser et nyt studie blandt knap 300.000 danskere. Risikoen er særlig stor i det allerførste år. Det fortæller kræftforsker og overlæge på Rigshospitalet Christoffer Johansen. I den nye politiske kræftplan er der fokus på at hjælpe patienterne med senfølger. Men Christoffer Johansen tvivler på, at planen vil gøre det nemmere. Med næsten 500.000 kræftoverlevere herhjemme bliver det nemlig en kæmpe opgave for de praktiserende læger.
1: Tirsdag den 28. juli, det bliver med lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byer. Ude på eftermiddagen er der også mulighed for flere skyer sydvest fra, og temperaturen kommer op omkring 22 grader. På nuværende tidspunkt, Ebeltoft 15, Grenaa 14, Maja og Randers 13 grader.

Danik her med Desperado. Jeg hedder Freja, og du lytter til morgenkammeraterne. Godmorgen, godmorgen til dig. Jeg håber, at du nyder den her tirsdag. Vejret er sådan rimelig okay, synes jeg. De der 22 grader, vi kommer op på i dag, er jo faktisk sådan helt til at være i. Og man godt kan lide, at det skal være rigtig varmt, eller man synes, varmen bliver lidt for meget. Så det er jo sådan en god mellemting sådan en dag som i dag. Jeg har en masse god musik klar til dig i playlisten. Vi skal blandt andet tilbage til 2019, hvor at vi du kom til at høre den her. Lidt Dominic Fick med Three Nights kan du altså glæde dig til i playlisten inden så længe. Så kommer der også noget dansk musik. Det bliver med Mille. Hader ikke mig selv sammen med dig. Du kan også glæde dig til den her.

Did you love me, men... Inden vi når så langt, jeg håber, at du glæder dig til at høre de her sange. De kommer altså i playlisten her det næste stykke tid. Men først, så får du her Olivia Rodrigo med Drop Dead. Ha' en rigtig dejlig morgen.

Radio ABC, vi giver dig hits, og her var det Dominik Fik med Three Nights. Jeg hedder Freja og lytter til Morgenkammeraterne 14 minutter over 8. Jeg tror alle sammen, at vi har hørt om de der mennesker, som bare nyder at være ude i det fri, og måske sidder du og tænker, det kunne jeg egentlig også godt tænke mig at gøre lidt mere af, det der med at komme ud i naturen, men nogle gange kan det måske være sådan lidt svært, hvor man skal starte, og hvordan man skal gøre. Så lige om lidt, så har jeg fundet en, som kan hjælpe lidt med, hvordan man måske kan starte ud, hvis man godt kunne tænke sig at for eksempel sove mere i naturen. Der kommer tips lige om et øjeblik.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
12: Du

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Jeg hedder Freja og lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC 21 minutter over 8. Det kan være, at du har hørt om Dea. Dea, hun har været med i det, der hedder Alene i Vildmarken. Hun var der kun i 10 dage faktisk, men det var lidt nogle andre udfordringer end sådan selve friluftslivet, der var lidt udfordringer for hende. Men det er sådan set ikke det, det skal handle om, men til gengæld Deas kæmpe, kæmpe kærlighed for friluftslivet. Fordi hun sover faktisk omkring 100 nætter udenfor. Det er både sommer og vinter. Og hun synes, at naturen er så stor en del af hendes hverdag, og kunne godt tænke sig ligesom at inspirere andre danskere til at komme mere ud i det fri. Så derfor så giver hun sine tips til, hvordan man kan komme til at sove ude. Og første tip, det er, at man skal lade være med at tænke, at man skal ud og have en masse dyrt udstyr og lange ekspeditioner for at komme ud i det fri. Faktisk så anbefaler hun, at man starter ret simpelt. Det kan fx være ved at slå et telt op i haven, og så overnatte der en nat. Det er en bare lige stille og rolig oplevelse. Det er vand, det rammer, og hvis man synes, det bliver for meget, så kan man altid gå indenfor. Så man kan sådan lidt tage det sit eget tempo. Så foreslår hun, at når man så begynder at synes, at det er meget behageligt, og man har god ro i maven over det, så kan man fx prøve at tage på en shelterplads. Der er oftest både adgang til vand og bålplads og toilet, så det er stadig sådan med de praktiske faciliteter sådan rimelig tæt på. Og det kan altså gøre den her overgang til det sådan mere vilde friluftsliv lidt nemmere. For det jeg selv er... naturen en ret stor del af hendes hverdag. Det er ikke kun i ferierne. De har det faktisk sådan hjemme hos hende, at hendes mand og hende oftest går direkte efter arbejde til en shelterplads, hvor de laver mad over bål, og så overnatter de der i stedet for derhjemme. Andre gange, så tager hun en hængekøj med op ved en strand i nærheden af, hvor hun bor, og så sover hun simpelthen bare der til næste dag. Det er ret vildt, synes jeg. Og hun siger, det er bare at komme i gang. Altså, hendes bedste råd er faktisk, at man bare starter ud. Man skal nok få gode oplevelser og mærke, hvor hyggeligt og afslappende det kan være. Og for eksempel starte sin dag med morgenkaffen, sidde og kigge ud over vandet og bare høre fuglesang i baggrunden. Det lyder meget idyllisk, synes jeg. Så hvis du er en af dem, som tænker, jeg kunne da godt tænke mig at kaste mig lidt mere ud i det der friluftsliv, men ved måske ikke lige, hvordan du skal starte, så er deres anbefaling altså, at du starter i det små. Måske bare i din egen baghave. Og så kan man jo altid arbejde sig op derfra. For hende handler naturen i hvert fald om ro og nærvær, gode oplevelser. Og man behøver altså hverken rejse langt eller købe dyrt udstyr for at få den glæde. Det vigtigste er bare, at man kommer afsted.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Der var comeback til angriberen Kasper Junker, da Randers FC i aftes på hjemmebane spillede 1-1 mod Silkeborg i sæsonpremieren. Junker fik de sidste godt 10 minutter og sagde om modtagelsen.
2: Det var rart. Det føles lidt som gamle dage. Altså, jeg synes, modtagelsen var fantastisk, og over forventning, så det var motiverende og super dejligt at føle.
1: Om pointdelingen lød det.
2: Vi gav alt, føler jeg, men skarpheden lidt manglede.
1: Randers FC's næste kamp er på søndag ude mod Nordsjælland. Østjyllands politi efterlyste tidligere i dag en 73-årig mand, der i aftes forlod sin bopæl i Kolind på Djursland. Politiet oplyser nu, at manden er fundet i god behold og takker alle, der kom med oplysninger i sagen. Der er fortsat mange ledige studiepladser hos VIA University College for ansøgere, der i dag er vågnet op til et afslag. Det oplyser VIA i en pressemeddelelse. Professionshøjskolen udbyder mere end 40 uddannelser fordelt på 11 byer i Region Midtjylland. Uden for Aarhus er der fortsat ledige pladser på flere uddannelser, herunder til pædagog, lærer, socialrådgiver og sygeplejerske. Men det er ikke kun velfærdsuddannelserne, der har ledige pladser. VIA har også plads til flere på blandt andet uddannelser til ingeniører, bygningskonstruktører og designer. Hver anden kræftpatient udvikler angst, depression eller en anden psykisk lidelse, efter de har fået deres diagnose. Det viser et nyt studie blandt knap 300.000 danskere. Risikoen er særlig stor i det allerførste år. Det fortæller kræftforsker og overlæge på Rigshospitalet Christoffer Johansen. I den nye politiske kræftplan er der netop fokus på at hjælpe patienterne med senfølger.
3: Jeg kigger på vejret i dag. Det bliver med lidt eller nogen sol og også mulighed for byger, og i løbet af eftermiddagen kommer der altså flere skyer. Temperatur op til 20 grader. På nuværende tidspunkt Ebeltoft 16, Grenaa, Maj og Randers 14 grader.
4: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for gratisparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
5: Djurslands hyggelige hjørne.
6: Amfiscenen ved værket er fuld af gratis oplevelser i Randers festuge. Søndag 9. august inviterer Sparekassen Kronjylland til familiedag med hoppeborge, koncert med Lillebille og show med Kreabæk Sema. Onsdag 12. august er der sommersang og musik under åben himmel med Randers Kammerorkester. Torsdag 13. august bliver det en hæsblæsende eftermiddag, når Randers festuge inviterer til gratis koncert med et af Danmarks mest omtalte livebands, Funquar. Og fredag 14. august har det velsvingende Randers Big Bands allieret sig med to dygtige gæstesolister, Thomas Eje og Marie Kammenkoppel. Nyd deres gode sange, høje humør og spilleglæde. Tjek programmet på værket.dk og lad os mødes under åben himmel på Amfiscenen til gratis oplevelser.
7: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
8: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
10: Du lytter til ABC.

0: Radio ABC, vi giver dig hits, og her var det Casey og Annika med Drukner 20 minutter i 9. Mit navn det er Freja, og lytter til Morgenkammeraterne. Det kan være, at du har hørt om alle de her superfoods. Det kan være morbær, det kan være rødbedepulver, eller hvedegræspulver, eller hvad det nu ellers måtte være. Alle de her forskellige ting, som man får at vide, det skulle være så sundt, og der er så mange gode ting i osv. Men nogle gange, så tror jeg, vi glemmer lidt at kigge på sådan de helt almindelige dagligvarer, vi har. For eksempel en banan. Og her får du et klip, hvor jeg forklarer, hvorfor bananen er sådan en fantastisk frugt. Har du nogensinde kigget på en banan, og har den haft sådan brune pletter, og du har tænkt måske sådan, at den er vist ved at være færdig? Så er du ikke alene, men på internet florerer der faktisk rigtig mange idéer og historier, om de her brune pletter på bananer skulle være sundere end de flotte gule bananer.
1: Okay.
2: Jeg skal lige zoome ind. Nu skal jeg lige gå op i bananer. Ja, det er rigtigt.
1: Er det så det?
0: Jamen, selvom populæren om de her brune pletter er ret sådan populær lige for tiden, så er altså brune bananer ikke sundere end gule bananer. Det er sådan, når bananer de modner, så er deres stivelse bliver omdannet til sukker, og det er grunden til, at brune bananer blandt andet smager sødere end gule bananer. Men det er ikke sådan decideret sundere.
2: Så hjælp mig lige. Hvorfor får bananer så de her brune pletter?
0: Jamen en ting er, at når de modnes naturligt, når de ligger og modnes, så bliver får de her karakteristiske brune pletter. Udover det, så kan det også være, når de bliver stødt, ligesom hvis man taber et æble, så får det også sådan en brun plet. Mm. Så det er som de to grunde. Men jeg kunne godt tænke mig lige at fortælle jer, hvorfor er bananer faktisk nærmest er verdens bedste frugt.
2: Sådan, what? Altså, hvorfor? Altså, verdens bedste? Kan den redde os, eller hvad?
0: Ja, altså for det første indeholder den jo kulhydrater, som giver god energi. Den indeholder fiber, som gør os mætte, kalium og magnesium og flere vitaminer og antioxidanter. Og på den måde er den altså en smart kombination af hurtig og langsomme kul, sukkerarter, som gør, at den faktisk holder os mæt i længere tid. Men udover det, så kan bananer måske også noget helt særligt. De indeholder nemlig en aminosyre, der hedder tryptofan.
2: Og hvad er det?
0: Jamen det er noget, som kroppen blandt andet bruger til at omdanne serotonin, som er et signalstof, som forbedrer vores velvære og godt humør.
2: Ej.
0: Så det vil sige, at forskningen kan ikke sådan direkte konkludere, at bananer kan bekæmpe depression, men den kan i hvert fald sådan lige hæve humøret.
1: Jeg har jo altid fået at vide af min kære storebror, du kan løbe 5 kilometer på en banan, og du løber 5 gode kilometer på en banan.
2: Ja, du
1: er
2: da glad.
1: Det kan jeg godt mærke nu. Ja, det er jo faktisk godt kan passe.
0: Det kan det nemlig. Altså, bananer er super godt på mange måder.
2: Og til dig, der så tænker, jeg tager på charterferie, bestil en bananasplit.
0: Gør ja, det er præcis.
2: Den er også mod depression.
0: Så om du kan lide gule bananer, eller brune bananer, eller hvad du nu kan, så spis bare løs.
3: Du lytter til Morgenkammeraterne.
4: Morgenkammeraterne.
3: På ABC.

Her med Messi. Du lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC. Jeg håber bare, at du har en rigtig, rigtig dejlig tirsdag, og at dagen kører for dig. Hvis ikke den gør, så er det også helt okay. Du skal bare blive hængende her, for jeg har nemlig masser af god musik tilbage i playlisten. Blandt andet James Hype, More Than Friends. Den kan du altså glæde dig til at høre inden nyhederne, som kommer klokken 9. Men inden vi når så langt, så skal der selvfølgelig også lidt mere musik til. Det er her med Sombra, Homebreaker. Godmorgen!

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
7: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.

0: eller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Tilbage til musikken.
3: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Der var comeback til angriberen Kasper Junker, da Randers FC i aftes på hjemmebane spillede 1-1 mod Silkeborg i sæsonpremieren. Junker fik de sidste godt 10 minutter og sagde om modtagelsen.
2: Det var rart. Det føles lidt som gamle dage. Altså, jeg synes, modtagelsen var fantastisk og over forventning. Så det var motiverende og super dejligt at føle.
1: Om pointdelingen lød det.
2: Vi gav alt, føler jeg, men skarpheden lidt manglede.
1: Randers FC's næste kamp er på søndag ude mod Nordsjælland. Østjyllands politi efterlyste tidligere i dag en 73-årig mand, der i aftes forlod sin bopæl i Kolind på Djursland. Politiet oplyser nu, at manden er fundet i god behold og takker alle, der kom med oplysninger i sagen. Der er fortsat mange ledige studiepladser hos VIA University College for ansøgere, der i dag er vågnet op til et afslag. Det oplyser VIA i en pressemeddelelse. Professionshøjskolen udbyder mere end 40 uddannelser fordelt på 11 byer i Region Midtjylland. Uden for Aarhus er der fortsat ledige pladser på flere uddannelser, herunder til pædagog, lærer, socialrådgiver og sygeplejerske. Men det er ikke kun velfærdsuddannelserne, der har ledige pladser. VIA har også plads til flere på blandt andet uddannelser til ingeniører, bygningskonstruktører og designer. Hver anden kræftpatient udvikler angst, depression eller en anden psykisk lidelse, efter de har fået deres diagnose. Det viser et nyt studie blandt knap 300.000 danskere. Risikoen er særlig stor i det allerførste år. Det fortæller kræftforsker og overlæge på Rigshospitalet Christoffer Johansen. I den nye politiske kræftplan er der netop fokus på at hjælpe patienterne med senfølger.
3: Vejret i dag, tirsdag den 28. juli, det bliver med lidt eller nogen sol og muligheder for enkelte byer. Og ud på eftermiddagen, så bliver der altså mere skyde fra sydvest. Temperatur op til 22 grader. Aktuelt Ebeltoft 17, Grenaa og Maja 16, Randers 15 grader.
4: Velkommen.

Portugal. Du lytter til morgenkammeraterne her på Radio ABC. Jeg håber, at du har en rigtig, rigtig dejlig tirsdag i det her dejlige vejr. Det er jo sådan en god blandet. Ikke for varmt, ikke for koldt. Selvom jeg godt ved, at der er nogen, der virkelig har synes, at det her meget varme vejr havde været mega fedt. Og der er også nogen, der synes, det har været lidt for meget. Så det er sådan en god blanding i dag. Uanset hvad, så har jeg en masse god musik til dig klar i playlisten. Blandt andet Tove Lo og Stromae. Til Fleur kan du altså glæde dig til at høre. Jeg har også lidt Tyler og Sara Larsson klar. She did it again. Og så kan du også glæde dig til at høre

Det fløjer med Tove Lo og Stromae. Klokken den er 12:09. Kender du det med at tage svømmehallen? Eller ud at svømme i havet, for den sags skyld? Og når du så kommer op, og du har svømmet og brugt en masse tid og hygget dig osv., så lige pludselig så kan du bare mærke, øj, jeg skal have noget at spise. Jeg er bare blevet så sulten. Det er der mange, der gør. Der er faktisk mange, der kender lige præcis den her følelse, men er der noget videnskabeligt forankret i at have det sådan her? Er der faktisk noget i kroppen, der sker, når vi svømmer? Det kan jeg give dig et svar på lige om et øjeblik. Først får du Tyler og Sara Larsson med She Did It Again.

0: give dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
4: Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Hvad?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

Dig der med Shakira og Burna Boy. Du lytter til morgenkammeraterne her på Radio ABC. Mit navn det er Freja. Måske har du også prøvet det at være i svømmehallen, og når du så kommer op, så har du bare lyst til at totalt tømme den nærmeste slikautomat. Altså, der lige pludselig bare, så er du bare så sulten, som om at din appetit den bare er steget, mens du har været inde og svømme. Og forskning har faktisk kigget på lige præcis det her fænomen, nemlig om man bliver mere sulten af at svømme end for eksempel andre sportsgrene, som at løbe eller cykle eller så videre. Og umiddelbart så er der faktisk ikke noget forskning, der bakker op om, at man skulle blive særlig sulten efter at have været ude at svømme i forhold til nogle af de her andre sportsgrene. Kroppen burde ikke have brug for de her ekstra kalorier, bare fordi man har svømmet. Men det er lidt interessant, fordi hvis man kigger på, hvis man nu hopper i havet, så er historien faktisk en lidt anden. For der peger forskningen på, at koldt vand faktisk godt kan øge appetitten. Deltagere, der svømmede i vand på omkring de her 18-20 grader, spiste mere efterfølgende end dem, der havde været i et opvarmet bassin. Og det er jo nok, i hvert fald de grader, vi er på her i Danmark, det er nok meget svært at komme i havet, uden at det er nede omkring den grad, eller måske endda mindre. Det er blandt andet fordi, at påvirkningen af kulde, det påvirker hormoner i kroppen, som også er med til at regulere vores sult. Og forskerne peger altså på, at sult er kompliceret, så det er svært sådan 100% at sige, at det kun er én årsag, fordi der kan være rigtig mange ting, som har noget med det at gøre, blandt andet hvad man tidligere spiser på dagen, hvor hårdt man har trænet, hvad ens fedtforbrænding er, og de hormoner, som påvirker appetitten. Men som udgangspunkt, så skulle man altså ikke blive mere sulten af at tage en svømmetur end alle mulige andre former for sportsgrene, medmindre det er i lidt koldere vand. Så næste gang, du har lyst til at tømme slikautomaten, efter du har været i svømmehallen, skal du vide, at du er bestemt ikke den eneste. Men forskning viser altså, at følelsen af sult har rigtig, rigtig meget at gøre med mange forskellige ting. Så om du svømmer, løber eller cykler, så er budskabet ret klar. Bevægelse er godt for kroppen, selvom det måske nogle gange godt kan regulere appetitten en lille smule.

0: Girl I Wanna Be. Du bliver til morgenkammeraterne her på Radio ABC. Og lige om lidt kan du glæde dig til Slater med Dance. Lige efter pausen.
1: Sommeren er sjovere på Museum Østjylland i Randers, Grenå og Ebeltoft.
2: Åh, det ser næsten levende ud.
1: Gå på opdagelse i fortiden. Se moselige eller der thailandske skatte og verdens hyggeligste rådhus. Det er gratis for hele familien.
3: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
4: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
5: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpull, Superstandard, Truckpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller.
6: Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke.
5: Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen.
6: Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110.
5: Spottet og sponsoreret af
6: Antirust Lystrup,
5: Skalmstrup Maskinstation
6: og PR Lastvognsservice.
7: Ny overdækket terrasse og orangeri. Da Vinci Ristorante i Hadsund har udsigten til den smukke fjord. Fra søndag til torsdag holder vi pasta og pizza festival, hvor der også er spare ribs, nuggets og en stor salatbar til 189. Velkommen til en unik italiensk oplevelse. Book på vinci.dk.
8: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. For eksempel 7 liter dyr vægmaling til 599. Eller laminatgulv fra 99 per kvadratmeter. Excel Byg i Vorup, Ryomgård, Maria, Hadsund, Thorsø, Tørslev og Hadsten.

0: se, vi giver dig hits, og her var det Alex Warren med Fever Dream. Nu er det tid til lige at få et lille højdepunkt fra tidligere i dag, inden jeg slutter programmet sådan for alvor af. Og det er simpelthen temaet fra i dag, som lød sådan her. Hvad er det mærkeligste souvenir, du nogensinde har taget med hjem? Og jeg kunne fortælle, at jeg har taget en meget, meget stor sten med hul i med hjem fra en ferie, fordi jeg synes bare, jeg skulle have den med hjem, så kunne hænge den op i en snor. Det var en tung taske at bære med sig. Men lad os se på beskederne. Dorte, hun har skrevet et ølglas fra et diskotek i Silkeborg. Simpelthen. Det er jo også meget fint at have sådan et stående derhjemme. Annette skriver en halv kokosnød. Jeg var overbevist om, at jeg ville bruge den som skål, men det gjorde jeg aldrig. Jeg synes tit, der er med de der souvenir-ting, man nogle gange tager med hjem og har en eller anden idé, og så sker det ikke alligevel. Line, hun skriver politibånd. Lige hapset det med. Anker en sombrero, som jeg aldrig har haft på siden, men den fylder en hel hylde. Så får man også lidt vibe af Mexico. Marianne skriver min kæreste. Der er en, der har fundet kærligheden på en ferie. Nina, en køleskabsmagnet. Det køber jeg altid, når jeg rejser. Jeg kender flere, der har de der køleskabsmagneter, hvor der står, hvilken by man har været i, eller shotglas eller lignende. Det tror jeg, der er mange, der godt kan lide at samle på. Stina, hun skriver, en 5 kilos vandmelon i håndbagagen. Jeg håber, den klarede flyveturen og smagte godt, når hun kom frem. Bent, jeg kom hjem med en kaktus. Den overlevede flyveturen, men ikke min evne til at huske at vande den. Jeg ville ellers tænke, at kaktuser ikke skal vandes så meget, men jeg har heller ikke grønne fingre på nogen måde. Trine, en drikkebrik fra et hotel, vi boede på, da min mand og jeg var på ferie i sydens sol. Og en sten fra stranden og et stykke af et blad fra en palme. Det var sådan en fin lille samling af. Prøv at se alt, hvad jeg har fundet på min ferie. Den sidste år, det er Ditte, som skriver en halv meter stofko med en rive i hånden og franske vibes. Den sad med på skødet hele vejen hjem fra Frankrig, kør selvferie, fordi min mor skulle bare have den. Ej, okay, det er også dedikeret. Jeg håber, din mor bliver glad, for jeg vil sige, så vil man det også virkelig, virkelig gerne. Tusind tak for at være med. Det var altså temaet, hvad er den mest mærkelige souvenir, du har taget med hjem fra ferie.
1: Du lytter til Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: På ABC.

Tiesto og Sam Harper med Just a Little. Du lytter til morgenkammeraterne, og det er faktisk ved at være det sidste for nu. Jeg har ikke mere på programmet, men jeg er tilbage igen i morgen fra klokken 6. Og husk endelig at blive hængende her, fordi lige om lidt så er Signe nemlig klar til at sende fra Djurs Sommerland. Så du skal endelig bare blive her på Radio ABC. Jeg håber, du har en fortsat rigtig dejlig tirsdag, og selvfølgelig, at vi høres ved igen i morgen. Hej hej!

0: 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
9: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Det var Jannik Stork, der vogtede målet, da Randers FC i aftes indledte den nye sæson med at spille 1-1 med Silkeborg. Den normale første målmand, Paul Iso, var ikke med, da Australiens fremtid i klubben i øjeblikket afklares. Ifølge fodbolddirektør Søren Pedersen har Iso et ønske om at komme til en anden klub på et eller andet tidspunkt. Der bliver afsøgt nogle muligheder, men det er ikke sådan, at der ligger et konkret tilbud på mit bord, eller vi er tæt på noget, så der kan nemt gå noget tid endnu, siger han til Viaplay. Natten til i dag fik over 58.000 kommende studerende tilbudt en studieplads. Nu skal mange af dem finde et sted at bo, og her er der stor forskel på prisen. Det oplyser Boligportal. I København koster en gennemsnitlig etværelseslejlighed for eksempel lige under 10.000 kroner om måneden. Til sammenligning ligger gennemsnittet på omkring 4.000 kroner i byer som Aalborg, Esbjerg og Kolding. Valget af by har altså stor betydning for de studerendes økonomi, udtaler Anders Hylborg, der er administrerende direktør i Boligportal. Han peger desuden på, at der er mindre kamp om boligerne i de mindre studiebyer. En 27-årig mand, der er sigtet for 3 drab i bandemiljøet, blev i går udleveret til Danmark. Det oplyser Københavns Politi. Manden blev anholdt i Kosovo i marts, efter han i flere år har været internationalt efterlyst. Han er sigtet for 1 drab i Brøndshøj og 2 drab i Kalundborg tilbage i 2020. Den 27-årige er i dag blevet fremstillet i grundlovsforhør ved retten på Frederiksberg.
2: Et lille kig på hver dag. Der er altså nogen sol til dig, men der kan også komme enkelte byer. Temperaturerne de kommer op mellem 19 og 22 grader, og aktuelt ikke helt oppe endnu. Grenå, Ebeltoft, Maja, Randers og Djurs Sommerland er alle sammen på 17 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: Christoffer med Ringer om natten.
1: Du lytter til Radio ABC. Yeah.
2: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm doing it, doing
0: it. Velkommen til Mega Nice, direkte fra studiet i Djurs Sommerland. Jeg hedder Signe og er klar til at spille musik for dig de næste 4 timer. Indtil klokken slår 14, og det bliver ABC eftermiddag. Men der er lang tid til nu. Det skal bare blive hængende. Det er en tirsdag middag fyldt med, med glæde, med god musik og også med lidt spænding. Fordi der er jo i dag rigtig, rigtig mange, der måske stadig sidder og venter på at få svar fra studiet. Det var jo klokken 00.01 i nat, at man kunne få svar. Der må jeg sige, der sov jeg. Jeg er ikke så god til at holde mig vågen om aftenen, så der sover jeg. Jeg sidder faktisk stadig og venter. Det skal vi nok vende tilbage til lidt senere i programmet. Det er vi nødt til at lige og snakke lidt om. Men i kø, det sidder jeg i hvert fald, og hvis jeg virker lidt spændt, så er det bare derfor. I hvert fald blive hængende en masse gode hits. Der er en sommersang også skal findes. Det har vi selvfølgelig stadig. Og også sommerquiz på vej til at vinde en endagsbillet til Djurs Sommerland. Du skal simpelthen bare blive hængende her på ABC. Glass Animals lige om natten med Heat Waves. Lige nu, der får du Kevin Harris og Clementine Douglas med Blessings. Velkommen til.
2: Det her er ABC.

0: Albert He fra Sofie 1998 her med Horsens. Jeg håber, du vil blive hængende, fordi at musik, det har jeg masser at tage af til dig de næste 4 timer her på ABC. Blandt andet på vej til dig er Bowser. Magnetic. Du skal bare blive hængende.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: om lidt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
12: Du lytter til ABC.

Wow, så er Maginette ikke her på ABC, direkte fra studiet i Djurs Sommerland. Jeg hedder Signe, og er klar til din tirsdag middag. Det er jo dagen i dag, hvor at, rigtig mange enten har eller finder ud af, om de er kommet ind på det studie, de har søgt ind på. Blandt andet også mig. Jeg har jo søgt ind på studie her til efter sommer. Og jeg havde egentlig sat mig i kø, efter jeg var stået op, fordi jeg vågner for det første klokken 6 i morges af to beskeder. Er min bror, der har skrevet, hvad så er du kommet ind? Jeg skriver, jeg sover. Jeg har ikke tjekket det endnu, fordi jeg er altså ikke typen, der lige kan holde mig vågen til klokken 12, for at tjekke, om jeg er kommet ind. Så jeg vil bare tjekke, når jeg vågnede i dag. Men han var hurtigt på den, da jeg så stod op. Så tænkte jeg, okay, nu går jeg lige i kø, fordi at, man skal bare vente rigtig lang tid. Der var over en times ventetid. Men jamen, det var fint nok, så kunne jeg lige komme afsted og så videre. Da jeg kommer til Djurs Sommerland, lige inden jeg skal lave radio for dig, der opdager jeg så, der er kommet igennem køen, men opdager jeg så, at jeg åbenbart er i en browser, der ikke kan åbne mit svar på min ansøgning. Jeg er i Google Chrome-browseren, og den kan åbenbart ikke åbne min ansøgning, fordi ligegyldigt hvor mange gange jeg prøver, så vil den ikke. Så nu sidder jeg i kø igen, og jeg kan fortælle dig, at der er mange flere i køen foran mig, end der var i morges. Nu er der, skal vi lige se. Lige nu er der 18.907 mennesker foran mig. I morges var der kun de der 8.000. Der tog det halvanden time nok at komme hjem. Hvad tror vi nu? Skal vi håbe, at jeg har et svar til dig, inden jeg slutter programmet klokken 2 i dag? Det håber jeg i hvert fald selv. Men det tænker jeg lige, at jeg kan opdatere dig igennem programmet, ud over alle de andre gode ting, vi skal. Lige nu, der skal vi høre lidt Emil Kruse med Copenhagen City.

0: vi se, vi giver dig hits, og selvfølgelig også lidt gode indslag. Lige om lidt, der kigger vi lige på, hvilken dag det egentlig er i dag, men også et lille kig på det rutsjebanemaraton, som jo er i gang her i Just Sommerland. Det er jo i Piraten og den vilde hønsejagt, at man skal prøve at se, om man kan køre 11 timer i streg på en dag, og det startede jo i går. En opdatering, ja, det får du lidt efter Olivia Rodrigo. Drop Dead. Du skal bare hænge på.
1: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
2: I skolernes sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
3: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTox hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
4: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
5: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
6: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
7: Programmet præsenteres af restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Tilbage til musikken.

Christoffer, ham med gitaren, der lytter til Radio ABC direkte fra Djurs Sommerland. Hvilken dag er det i dag? Jamen 28. juli, det er tirsdag. Vejret er sådan nogenlunde en god dag til faktisk at tage Djurs Sommerland. Men derudover så har Peru nationaldag fejret selvstændigheden fra Spanien i 1821. Og så er det også verdens hepatitis-dag, altså den her leverbetændelse. Markeres 28. juli hvert år. Dagen den er fastsat af WHO, altså Verdenssundhedsorganisationen, for at sætte fokus på den globale indsats og sygdommen. Datoen den er valgt til for fødselsdagen for Nobelprisvinderen, Dr. Baraj Bloomberg. Det udtaler jeg sikkert ikke rigtigt, men det var altså ham, der opdagede hepatitis B-virussen og skabte den første vaccine. Så en lidt stor dag, synes jeg, er mærkedag. Jeg synes også lige, vi skal snakke lidt om, fordi hvilken dag er det ellers i dag? Jamen, det er anden dag af rutsjebanemaraton i Djurs Sommerland. Fordi det startede nemlig i går, rutsjebanemaraton, hvor at flere udvalgte deltagere skulle se, hvor lang tid de skulle sidde. Kunne sidde i enten piraten eller hønsejagten. Jeg kan sige, i går i hønsejagten, der var det August og Else. De sad i hønsejagten i 11 timer. De klarede hele 11 timer fra 9 til 20, sad de altså i den vilde hønsejagt. Puh, jeg må bare sige, det lyder hårdt. Og for lige at toppe den, eller jeg ved ikke engang, om jeg topper den, men noget lige så vildt i piraten, Jakob og Karl, 11 timer fra 9 til 20. Begge hold i begge forlystelser klarer altså hele dagen. Om det var svært eller ej, det skal jeg ikke kunne svare på, men jeg vil tro, at det har været ret så hårdt at komme igennem. Og jeg må bare sige, hold da op. Det er så flot klaret. 11 timer. Jamen, det er spændende at se, om Theo og Jonathan kan klare 11 timer i den vilde hønsejagt i dag. Og Cecilie og Mathias 11 timer i piraten i dag. Ej, jeg glæder mig til en opdatering i morgen.

Du lytter til ABC direkte fra Djurs Sommerland. Jeg hedder Signe og fortsætter med at spille nogle gode hits til dig. ABC-nyhederne er altså også på vej inden for de næste 12 minutter. Så er der altså en lille opdatering klar til dig. Inden der er også Taylor Swift på vej med The Fate of Ophelia. Men lige nu, jamen der skal være et hit fra en af de største i Danmark lige nu. Her får du Annika og Desperado.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: I 3,65 får du i denne uge 1 kilo yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
9: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram Elykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
18: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
20: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
0: Tilbage til musikken.
21: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Det var Jannik Stork, der vogtede målet, da Randers FC i aftes indledte den nye sæson med at spille 1-1 med Silkeborg. Den normale første målmand, Paul Iso, var ikke med, da Australiens fremtid i klubben i øjeblikket afklares. Ifølge fodbolddirektør Søren Pedersen har Iso et ønske om at komme til en anden klub på et eller andet tidspunkt. Der bliver afsøgt nogle muligheder, men det er ikke sådan, at der ligger et konkret tilbud på mit bord, eller vi er tæt på noget, så der kan nemt gå noget tid endnu, siger han til Viaplay. Natten til i dag fik over 58.000 kommende studerende tilbudt en studieplads. Nu skal mange af dem finde et sted at bo, og her er der stor forskel på prisen, det oplyser Boligportal. I København koster en gennemsnitlig etværelseslejlighed for eksempel lige under 10.000 kroner om måneden. Til sammenligning ligger gennemsnittet på omkring 4.000 kroner i byer som Aalborg, Esbjerg og Kolding. Valget af by har altså stor betydning for de studerendes økonomi, udtaler Anders Hylborg, der er administrerende direktør i Boligportal. Han peger desuden på, at der er mindre kamp om boligerne i de mindre studiebyer. En 27-årig mand, der er sigtet for 3 drab i bandemiljøet, blev i går udleveret til Danmark. Det oplyser Københavns Politi. Manden blev anholdt i Kosovo i marts, efter han i flere år har været internationalt efterlyst. Han er sigtet for 1 drab i Brøndshøj og 2 drab i Kalundborg tilbage i 2020. Den 27-årige er i dag blevet fremstillet i grundlovsforhør ved retten på Frederiksberg.
2: I dag der er der altså en del sol til dig, også et par enkelte byer, men temperaturen de er op mellem 19 og 22 grader. Og aktuelt, der er Maja, Ebeltoft, Grenaa, Randers og Djurs Sommerland alle sammen på 17 grader.

0: til Radio ABC.
1: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm doing it, doing
2: it. Direkte fra studiet over for Skatteøen, der sender jeg altså radio til dig. Jeg hedder Signe og er klar til noget mere musik indtil klokken 14 i dag. Også dagens sommersang skal vi også snart have sat i gang, og sommerkvisten er også på vej. Jamen, der er stadigvæk en masse godt til dig. Jamen, du skal bare blive hængende. Lige om lidt starter BB Rex og Faithless med New Religion.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Latisi koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
16: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
17: Tilbage til musikken.
18: Du lytter til ABC.

0: Sommeren er sjovere på Museum Østjylland i Randers, Grenå og Ebeltoft.
1: Åh, det ser næsten levende ud.
0: Gå på opdagelse i fortiden. Se moselige ældre thailandske skatte og verdens hyggeligste rådhus. Det er gratis for hele familien. Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå. Hos Excel Byg har vi maling og træbeskyttelse til hvert projekt og budget. Og vi toner i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hersten.
2: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
3: Grenå summer af liv og sommershopping.
0: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
3: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
0: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
4: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
5: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

0: Hugel her med Moving to the Sun. Du lytter til ABC direkte fra Djurs Sommerland. Jeg hedder Signe. Håber, du har dig en dejlig, dejlig dag. Lige nu der er det altså også blevet tid til det her.
1: Dagens sommersang. Du bestemmer.
0: Det er nemlig dig, der bestemmer, om det er sang A eller sang B, der skal i playlisten lidt senere i programmet. Det skal du simpelthen bare skrive en besked til 28 36 12 12. Jeg tænker, vi kører den lige indtil lidt over lidt over klokken 12. Så skal vi altså have fundet en vinder, og sang A, den lyder sådan her. Meghan Trainor, Lips Are Moving, tilbage fra 2014. Det er altså sang A. Skriv ind 28 36 12 12. Eller sang B. Good as hell, Lizzo, sammen med Ariana Grande. Det er altså sang B. Det er dit valg. Skriv ind til 28 36 12 12.

eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status for de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

Riva med Wayne Dance. Du lytter til ABC direkte fra studiet i Djurs Sommerland. Jeg hedder Signe og har jo sat gang i dagens sommersang. Jeg skal vide, om det er sang A eller sang B, som du gerne vil have i playlisten lidt senere. Hvis du ikke lige lyttede med før og fik de to muligheder, jamen så er det her sang A. Meghan Trainor, Lips Are Moving, det er altså sang A. Og det her, det er sang B. Lizzo og Good As Hell. Skriv ind til 28 36 12 12, og det skal være sang A eller sang B.

Benjamin Hav, Portugal, lige her på Radio ABC. Jeg håber, at du har dig en forrygende tirsdag middag. Jeg synes også, at det går så stille og roligt her i Djurs Sommerland. Der er dame kommet lang kø til Skatteøen, kan jeg fortælle dig. Men vejret er jo også... Jeg synes, vejret er bedre, end hvad jeg lige havde forestillet mig. Fordi da jeg tjekkede hver af dem i morges og lige så på, hvor varmt tøj jeg skulle på, der så det ud til at blive lidt koldere, end hvad det er lige nu. Men det er jo kun en god nyhed. Det er jo også et par varme dage, vi har i vente i morgen. Og torsdag var det 26-29 grader, så kommer hedebølgen igen. Ja. Men altså, vi kan ikke klage. Det kan vi simpelthen ikke. Det må vi ikke. Noget, vi heller ikke kan klage over, det er ABC-nyhederne. De er klar til dig om 11 minutter. Og lige nu, just for Artie Artie på Lonely.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy koldskål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny. Vi holder af mad.
4: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app. Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
12: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
13: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune har i år fået knap 2,5 millioner kroner indtil videre i en særlig jobpræmie fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Norddjurs har fået godt 554.000 kroner, Syddjurs 460.000 og Favrskov har modtaget godt 360.000 kroner. Det viser årets opgørelse fra Styrelsen. De lokale kommuner får pengene som en belønning for at hjælpe såkaldte aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i gang med at få løntimer. På landsplan har Styrelsen udbetalt over 76 millioner kroner i jobpræmier til landets kommuner. Der var comeback til angriberen Kasper Junker, der i Randers FC i aftes på hjemmebane spillede 1-1 mod Silkeborg i sæsonpremieren. Junker fik de sidste godt 10 minutter og sagde om modtagelsen.
2: Jamen det var rart. Det føles lidt som gamle dage. Altså, jeg synes modtagelsen var fantastisk og over forventning. Så det var motiverende og super dejligt at føle.
1: Flere unge vælger jo at uddanne sig til lærer eller sygeplejerske. Dermed er de seneste års faldende optag på de store velfærdsuddannelser bremset. Optaget på læreruddannelsen stiger med 7%, mens sygeplejerskeuddannelsen går frem med 3%. Samtidig er faldet på pædagoguddannelsen stoppet, en udvikling, der glæder uddannelsesminister Christina Egelund. Rygterne har stået på længe, og det er nu officielt, at Zinedine Zidane overtager rollen som cheftræner for Frankrigs fodboldlandshold, efter at Didier Deschamps er stoppet. 54-årige Zidane er blevet præsenteret på et pressemøde i Paris, og hans første opgave bliver at få Frankrig til EM-slutrunden om 2 år. Kontrakten løber frem til 2030.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: I dag der får du altså nogen sol. Du kan også få enkelte byer, men temperaturerne de er så op mellem 19 og 22 grader. Og aktuelt Randers og Maria har 19 grader. Ebeltoft, Grenaa og Djurs Sommerland, der har vi 20 grader.

0: I'm alive. I'm doing it, doing it.
1: Radio Besøget her direkte fra Djurs Sommerland. Jeg hedder Signe over med dig indtil kl. 14 i dag. Jeg håber, at du har dig en dejlig tirsdag middag. Nyder ferien måske, hvis du har det. Eller i hvert fald har det okay på arbejde. Og ikke har det alt for hårdt. Det kan være, at du er kommet tilbage fra ferie. Det er min kollega Emilio. Han havde også en lidt hård mandag i går. Men hvis dig er kommet igennem det, så er det da ham. Og det er i hvert fald også dig. Du skal nok klare den. Det er kun tirsdag, vil du være i morgen. Så er det vippedag, så jeg synes ikke, der er noget at klage over. Og i hvert fald, så skal du bare blive hængende, fordi det er også blevet tid til, at vi skal have fundet vinderen af dagens sommersang. Det var jo mellem to konkurrenter, Meghan Trainor, Lips Are Moving og Lizzo med Good As Hell. Du skal skrive ind til ABC Hotline, og vinderen, den er så som sagt blevet fundet. Det er her fra Meghan Trainor, Lips Are Moving.

0: Joel Curry her med Devotion, så det er Radio ABC direkte fra studiet i Djurs Sommerland. Og hvis du bliver hængende, jamen, så skal vi lige om lidt have sat gang i sommerquizzen, hvor du kan vinde dig en endagsbillet til netop Djurs Sommerland. Inden da, Slater på vej. Dagens, du skal bare blive hængende.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt, men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
2: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
5: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.

0: Slater her med Danes, som fik du lige på radio. Jeg vil se, hvor det altså nu er blevet tid til...
1: Det er tid til sommerquiz. Mega nice sommerquiz.
0: Det er nemlig tid til mega nice sommerquizen her i radio. Jeg vil se i Djurs Sommerland. Du kan vinde dig en endags billet til netop Djurs Sommerland. Skal det være dig, der skal vinde? Jamen, så skal du bare svare på et enkelt spørgsmål til ABC Hotline. Og vær den heldige, jeg ringer op lidt efter klokken 1. Spørgsmålet i dag, det er meget simpelt. Det kræver faktisk bare lige, at man lige tænker sig om, hvem kan jeg bedst lide? Er det mor eller far? Er det bror eller søster? Er det veninde eller ven? Fordi det, jeg spørger dig om i dag, det er, hvem synes du fortjener at komme til Sommerland? Hvem vil du gerne have med til Sommerland, hvis du skulle vælge en? Du synes, ham eller hende, det er godt nok lang tid siden, vi har set hinanden, eller det er bare altid sjovt, når vi er sammen og sådan noget. Hvem gad du godt have med i Djurs Sommerland? Det skal du altså bare skrive til 28 36 12 12 sammen med dit navn. Så kan det altså være dig, der vinder dig en endags billet til netop Djurs Sommerland. Og så er det meget tæt på at kunne tage afsted, så er det bare lige den sidste, der skal splices. Altså, hvem synes du fortjener at komme til Djurs Sommerland? Hvem vil du rigtig gerne have med? Det skal jeg bare høre. 28 36 12 12. Send en sms sammen med dit navn, og så kan det være, at det er dig, der bliver ringet op lidt efter klokken 1.
1: Du lytter til ABC.
2: Vi giver dig

0: Just the same harbor, just a little her fra JBC. Jeg hedder Signe, sender radio til dig direkte fra studiet i Just Sommerland. Og sommerquizen har vi jo sat i gang, fordi du har kørt spørgsmål, du skal svare på for at vinde en endagsbillet. Jamen, så bare lige blive hængende, fordi jeg skal nok spørge om det igen om et øjeblik. Også efter til de swims. Mr. Know-it-all, du skal bare hænge på.
1: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
2: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Og du rører dig, skal have TV-inspektion, så tag fat i os. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
3: Amfiscenen ved værket er fuld af gratis oplevelser i Randers festuge. Søndag 9. august inviterer Sparekassen Kronjylland til familiedag med hoppeborge, koncert med Lillebille og show med Krægerbæk-Sema. Onsdag 12. august er der sommersang og musik under åben himmel med Randers Kammerorkester. Torsdag 13. august bliver det en hæsblæsende eftermiddag, når Randers festuge inviterer til gratis koncert med et af Danmarks mest omtalte livebands, Funquar. Og fredag 14. august har det velsvingende Randers Big Band allieret sig med to dygtige gæstesolister, Thomas Eje og Marie Carmen Koppel. Nyd deres gode sange, høje humør og spilleglæde. Tjek programmet på værket.dk og lad os mødes under åben himmel på Amfiscenen til gratis oplevelser.
4: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
5: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Trackpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet og sponsoreret af Antirust Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognsservice.
6: Grenå summer af liv og sommershopping.
7: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
6: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
7: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Så Jersey her med Satisfy. Du lytter til Radio ABC direkte fra studiet i Djurs Sommerland. Og skal du vinde dig en tur i Djurs Sommerland, jamen så skal du bare svare på et enkelt spørgsmål i sommerquizzen. Hvem kunne du rigtig godt tænke dig at have med i Djurs Sommerland? Hvem synes du fortjener at komme med i Djurs Sommerland sammen med dig? Jamen det skal du bare svare på telefonnummer, der hedder 28 36 12 12. ABC Hotline. Skriv også gerne lige dit navn. Og så kan det være, det er dig, jeg ringer op lidt efter klokken 1. Fordi så skal vi nemlig have fundet en vinder af endagsbilletten til Djurs Sommerland. Hvem synes du, du skal med i Djurs Sommerland? Hvem fortjener at komme med i Djurs Sommerland? Skriv det ind til 28 36 12 12 og skriv det ind nu.

interview her på ABC, hvor at, jeg altså også må lukke ned for sommerquizzen. Det er blevet tid til, at vi skal have fundet os en vinder lidt efter klokken 1. Så har du skrevet ind, jamen så vær klar på telefonen, hvis nu det er dig, der bliver ringet op. Jeg kan også sige, at i starten af programmet her i dag, der fortalte jeg, at jeg ventede på at få at vide, om jeg er kommet ind på min uddannelse. Jeg var nummer, hvad var det, 18.500 eller et eller andet, der var foran mig. Nu kan jeg sige 14.200 foran mig. Så der er stadigvæk mere end en times ventetid. Jeg tror desværre ikke, jeg når forsvar, før jeg slutter programmet her. Jeg gad ellers godt lige kunne dele nyheden, om den var god eller dårlig, lige meget hvad. Men det må desværre først blive i morgen, at jeg lige kan dele den nyhed. Men det kan være, at vi kan nå det. Det kan være, at systemet bare lige pludselig siger, yes, nu er det din tur. I hvert fald bliver hængende op på ABC. ABC-enheden, de er på vej til dig. Og lige nu, Cat's Eye med Gabriella.

0: Maxi-Su. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi-Su. Alt til dit kæledyr.
1: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Jysk, et godt tilbud. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune har i år fået knap 2,5 millioner kroner indtil videre i en særlig jobpræmie fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Norddjurs har fået godt 554.000 kroner, Syddjurs 460.000 og Favrskov har modtaget godt 360.000 kroner. Det viser årets opgørelse fra Styrelsen. De lokale kommuner får pengene som en belønning for at hjælpe såkaldte aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i gang med at få løntimer. Der var comeback til angriberen Kasper Junker, der i Randers FC i aftes på hjemmebane spillede 1-1 mod Silkeborg i sæsonpremieren. Junker fik de sidste godt 10 minutter og sagde om modtagelsen.
2: Jamen det var rart. Det føles lidt som gamle dage. Altså, jeg synes modtagelsen var fantastisk og over forventning. Så det var motiverende og super dejligt at føle.
1: Interessen for at læse sprog fortsætter med at falde. I år er antallet af optagende på de videregående sproguddannelser faldet med 9% sammenlignet med sidste år. For eksempel er kun 73 ansøgere blevet optaget på tysk og fransk. Udviklingen vækker bekymring hos uddannelsesminister Christina Egelund. Hun understreger, at der i en tid med geopolitiske spændinger er behov for sprogkundskaber. Tech-giganten Apple er igen verdens mest værdifulde selskab. Det sker efter, at selskabet har overhalet konkurrenten Nvidia. I går faldt Nvidias aktie, mens Apple gik frem. Dermed ramte Apple en markedsværdi på næsten 5.000 milliarder dollar. Tronskiftet sker i samme uge, som Apple præsenterer deres seneste regnskab. Og det bliver et særligt et af slagsen. Det er nemlig de sidste med Tim Cook som topchef.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: I dag der er der så en del sol til dig, men altså også nogle enkelte byer her og der. Temperaturerne de er mellem 19 og 22 grader. Og aktuelt Randers og Maja har 19 grader. Ebeltoft, Grenaa og Djurs Sommerland, der er 20 grader.
4: Velkommen på ABC.
5: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-M.
4: Det her er ABC.

0: Bowser og Magnetic.
1: Du lytter til Radio ABC.
2: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm
0: doing it. Det er mega nice direkte fra studiet i Djurs Sommerland. Jeg hedder Signe, og med dig en time nu, indstår, at det bliver ABC eftermiddag efter klokken 14 med min kollega Emil Inba. Jamen, jeg har stadigvæk lidt lækkert til dig blandt andet. Så har vi lige en løs ende. Vi skal have fundet vinderen af sommerquizzen i dag og en endagsbillet til Djurs Sommerland. Jeg spurgte jo, hvem vil du gerne have med i Djurs Sommerland? Hvem synes du fortjener en tur i Djurs Sommerland sammen med dig? Det var altså spørgsmålet i dag. Det var meget enkelt. Men det kan være, der også lige skulle tænkes lidt. Hvem vil man gerne have med? Det skulle man altså svare på. Og jeg fik en besked fra Karine, som skrev, at hendes datter Rosa altså havde fået lidt blod på tanden, efter havde været meget bange for forlystelser, men hun havde efter en tur til et marked af forlystelser fået lidt blod på tanden, så derfor så fortjente hun det altså. Det er dig, vi har fået fat i, Karine. Hej så.
3: Hej, Signe.
0: Hej. Forstyrrer jeg, Karine?
3: Nej, jeg sidder og lader i min bil.
0: Det er jo perfekt så. Så er der lige pause.
3: Ja, ja.
0: Hvor er du vej hen, må jeg spørge om det?
3: Bare ude i det danske. Eller ude i det danske.
0: Er det det, vi kalder ude i det blå?
3: Ja, det er ja, præcis.
0: Det gjorde jeg jo selv rigtig meget med mine forældre, der er ved lille. Jeg elskede ture ude i det blå.
3: Ja, og det er skønt.
0: Ja. Er det bare dig selv, ja, eller har du nogen med?
3: Min datter og min kæreste.
0: Din datter og din kæreste. Det, amen, ja. Jeg bliver helt misundelig, fordi sådan nogle ture, det er mest hyggelige nogensinde.
3: Ja, når man ikke helt ved, hvor turen går hen.
0: Nej, lige præcis. Så finder man bare ud af det, når man er i gang med at køre.
3: Lige præcis. Men bilen skulle lige oplades.
0: Ja. Det kræver det jo selvfølgelig.
3: Ja, lige præcis.
0: Jamen, du har Rosa med i bilen, så gætter jeg på.
3: Det har jeg.
0: Er det Rosa, der er blevet lidt blod på tanden i forhold til forlystelser?
3: Lidt mere, ja.
0: Ja? Ja.
3: End hvad hun plejer.
0: Hvor gammel er Rosa? Må jeg spørge det?
3: Rosa er 10 år.
0: Hun er 10 år. Jamen, så er der gode valgmuligheder i Djurs Sommerland, må jeg sige.
3: Ja, lige præcis.
0: Ja. Jamen, ja. Jeg tænker da bare, at i hvert fald dig eller Rosa skal have en endagsbillet til Djurs Sommerland. Stort tillykke.
3: Tak skal du have. Det bliver Rosa rigtig glad for.
0: Det var godt at høre, at jeg er glad for. Så håber jeg, at der kan komme lidt mere mod i Rosa, når I kommer til Djurs Sommerland.
3: Ja, det satser jeg på.
0: Ah, det er godt. Det er mega godt.
3: Det gør den. Tak skal du have.
0: Jamen selv tak. Og rigtig god tur ud i det blå.
3: Tak skal du have. Hej.
0: Hej, hej. Det var altså Karine og Rosa, der fik så en endagsbillet til Djurs Sommerland. Jeg håber, de får en rigtig, rigtig dejlig tur. Jamen, vi er jo ikke færdige endnu. Fordi at jo, vi har fundet vinderne af sommerquizzen, men musikken, den fortsætter. Bare rolig. Her får du Olivia Dean og Man I Need.

0: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: hvis du skal have en nice aften. 8-8-8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
5: Det her er Radio ABC.
6: Vi ses.

Olivia Rodrigo med Drop Dead her på Radio ABC. Jeg hedder Signe, sender radio til dig direkte fra Djurs Sommerland. Det er jo i dag, at der er rigtig mange, der får at vide, om de er kommet ind på deres uddannelse eller ikke. Det er for eksempel også mig. Venter stadig på svar, fordi i morges, der kom jeg faktisk igennem køen ret hurtigt. Men var åbenbart for den, på den forkerte browser. Jeg var på en Google Chrome browser, og det kunne den ikke. Den kunne jeg godt logge ind, men jeg kunne ikke åbne mit svar. Og så siger den, prøv at åbne en anden browser. Nå, så gjorde jeg på Safari. Så var der en lang ventetid. Jeg venter stadig, desværre. Jeg håbede jo på at kunne dele nyheden med dig nu her, om det var et ja eller nej. Men der er stadigvæk 11.800 personer foran mig, og mere end en times ventetid. Så desværre når jeg nok ikke at kunne fortælle det før i morgen. Så er det jo godt, jeg er her igen i morgen. Men jeg er meget spændt. Jeg er lidt spændt om... Jamen, det er jo bare en spændende dag. Der er flere af mine venner, som har fået svar og kommet ind. Tillykke til dem, og tillykke også til dig, hvis du har fået svar og er kommet ind på en uddannelse, som du skal starte på her efter sommerferien. Det bliver mega spændende, hvis du er en af dem, der har fået et nej, der desværre ikke er kommet ind. Det skal nok gå alligevel. Jo, det er øve, mega øve i dag måske, og måske også de næste dage, men hold humøret højt alligevel. Og det skal jeg nok hjælpe dig med, bare rolig, fordi at musikken, det er noget af det, der kan holde humøret højt. Bruno Mars er en af dem, der kan holde humøret højt. Her får du Just Might.

0: Ed Sheeran her med Arsi Sam. Jeg hedder Signe. Håber, du har dig en dejlig tirsdag middag. Jeg sender dig direkte fra studiet i Sommerland, hvor at køen til Skatteøen har været kæmpe. Nu er der næsten ingen. Det ligner også, at skyerne de er lidt på vej henover os. Men stadig godt vejr i Sommerland. Hvis du også bare bliver hængende her på ABC, jamen, så musikken er stadig god. Lige om lidt, der ligger Annika klar med Desperado.
1: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
2: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for gratisparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til et besøg.
1: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
3: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerbull, Superstandard, Trackpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet er sponsoreret af Antirust Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognservice.
4: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu får du en Bosch slagbordmaskine med to batterier til kun 799. Excel Byg i Vorebrium Gård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Tørslev og Hadsten.
5: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i to timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
1: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

holder eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status for de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

Somber og Homebreaker her på ABC. Jeg håber, der er der en dejlig tirsdag eftermiddag. Som det jo snart også er, fordi Emil skal også lige have sagt hej til om et øjeblik og lige høre lidt, hvad skal han lave i ABC eftermiddag, så videre. Vi skal nok lige kontakte ham om et øjeblik. Jeg kan også fortælle, at jeg stadig sidder i kø til at finde ud af, om jeg er kommet ind på min uddannelse, jeg søgte på, ind på her efter sommerferien. Mit dilemma er bare, at når jeg jo er færdig med sin radio her til dig, så skal jeg køre tilbage til Randers for Just Sommerland. Og der har jeg jo ikke noget net på min computer, som jeg lige nu sidder i kø på. Så jeg er så bange for, at jeg går herfra, og når jeg så kommer tilbage til Randers, og jeg ikke er kommet tilbage på netværket, at jeg så er blevet sat bag i køen. Fordi hvis jeg er det, så bliver jeg godt nok lidt ked af det. Men lad os se, hvad der sker. Og som sagt, vi siger lige hej til Emil om et øjeblik inden der. Jamen, så får du lige her. For love, like me better.

0: Jeg vil se, vi giver dig hits og godt indhold, det skal vi altså også nok sørge for. Det håber jeg også, at du kan sørge for. Jeg vil se eftermiddag, Emil.
1: Nope, overhovedet ikke.
0: Nope, overhovedet ikke.
1: Nej, der er passe gode ting på vej til dig, ikke også? Prøv, Signe, du skal på smukfest den her weekend. Er vi enige om det?
0: Det skal jeg, ja.
1: Ud og buller. Og til sådan en festival, der er der nogle folk, som man lidt glemmer. Ja, der er de frivillige, som gør en kæmpe indsats, men der er en bestemt type, som vi glemmer i hele det her festivalståhej, og det kigger vi nærmere på i løbet af de næste 4 timer.
0: Okay, jeg tænkte ellers, det var de frivillige, du snakkede om. Jeg er spændt. Det må jeg lige tage med til smukfest også. Det er altså Emil, der er klar efter kl. 14. Jeg vil se eftermiddag. Jeg er tilbage igen i morgen. Forhåbentlig også med et svar på, om jeg er kommet ind på studiet eller ej. Nu må vi se, hvornår svaret det på vejen. I hvert fald, så lyttes vi ved igen i morgen for kl. 10. Hej hej!

0: SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyogurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Ellykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
9: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Tag syd på og spar i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: Du har mistet dit job.

0: mere til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
3: Hvem du elsker, hvad du tror på.
4: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forbundet.
5: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
6: Det her er Radio ABC.
7: Og

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Et nyt initiativ vil gøre Randers til hjemsted for Danmarks og muligvis verdens første AI-universitet.

0: Politiet vil af sikkerhedshensyn ikke gå i detaljer med indsatsen. I en generel vurdering af terrortruslen lyder det, at den er alvorlig, og at blandt andet LGBT+-mål er blandt de mest sandsynlige. Copenhagen Pride oplyser i en erklæring, at de samarbejder tæt med myndighederne frem mod paraden den 15. august. Energinet har midlertidigt lukket for, at elhandelsvirksomheden Energidrift AS kan modtage nye kunder. Det oplyser Energinet. Det sker efter, at der er kommet flere henvendelser til Energinet om, at elkunder er blevet overflyttet til Energidrift AS uden kundernes samtykke. Når kunder skifter elselskab, så registreres og håndteres det i det såkaldte datahop-system. Når Energidrift AS ikke længere har adgang til det, så er der således lukket for, at nye elkunder kan flyttes over til selskabet.
1: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: En tirsdag med lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byer ude på eftermiddagen. Der er lidt mere skyde fra sydvest. Temperaturen, den kommer til at ligge mellem 19 og 22 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu 21 grader.

0: Så Faithless New Religion. Tak til Signe live fra Djurs Sommerland. Men nu...
1: ABC Eftermiddag.
2: Eftermiddag.
1: Med Emil.
0: Uanset om du elsker eller hader tirsdag, vil du hvad, så vil jeg gerne garantere dig for, at de næste 4 timer får humøret op og får til dig at have det lidt ekstra magisk. Mit navn er Emil, og velkommen indenfor i ABC Eftermiddag. Jeg har pakket alle de bedste ting ind i kufferten, som bliver pakket ud de næste 4 timer. På programmet er Ulve, Tomorrowland, og så runder vi også lidt De Glemte Mennesker bag en festival, så der er ekstra god grund til at blive lige præcis, hvor du er. På vej i playlisten, Alex Warren, Fever Dream, først tidligere etter på ABC Top 50. Tove Lo og Stromae, Deflora. Velkommen til
2: ABC

klar til dig længe. Og hold højtaleren på max. Vi dykker ned i en vaskeægte ABC-klassiker. David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over. Kærlighed, det er der masser af i ABC eftermiddag. Kærlighed til hits. Og har du lige præcis det hit, der skal i playlisten, så grib knoglen 28 36 12 12, som altid nummeret direkte her ind til studiet.

0: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyogurt til 12 kroner. 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69. Og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

0: til pizza med det her nummer Hugel og Moving to the Sun. Jeg ved godt, det er sommer. Som kalender-wise, så er det sommer. Men hvis jeg kigger ud af vinduerne her på Randers Banegård, så kan jeg godt mærke, at det der sommerhumør, det er... Ved du hvad, det giver mig mest lyst til bare at sætte mig ind, tage et par høretelefoner på og sidde og game. Game på fuld smadre. Måske endda game sammen med Post Malone. Ja. Jamen, hvorfor Post Malone i mit? Det er fordi, når han spiller Call of Duty, så lyder det sådan her.
1: Nej. Oh, I just wiped their whole fucking team. I just wiped their whole fucking team. Oh my god, you fucking bitch. Get the fuck out of here. I'll fucking murder you all.
0: Oh shit, der er en, der går op i det. GG Post Malone. Check it, John.

mig lyden af ABC. For første gang, jeg stifter bekendtskab med Radio ABC, det er under mit første arbejde som flaskedreng i Kvickly Hasten. Og det her, det er duften af ølshatter og håbet på en rigtig god lønningsdag. Det der med lønningsdagen passer mig egentlig meget stadig godt. Om et øjeblik med fokus på det måske mest omdiskuterede dyr i hele Danmark, nemlig ulven. Bliv hængende.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig, det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen, det sker i sindet. Men det er en øvelse for os, Gud vil let de prøve.

0: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
1: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
2: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
3: Ny overdækket terrasse og orangeri. Da Vinci Ristorante i Hadsund har udsigten til den smukke fjord. Hver fredag i sommeren kan du nyde mere end 25 forskellige retter til den overdådige fiske- og skaldyrsfestival til kun 389. Velkommen til en unik italiensk oplevelse. Book på vinci.dk.
4: Lands hyggelige hjørne.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
6: Eftermiddag med Emil.
7: ABC Eftermiddag.

Men hvad kommer i første række? Det er et spørgsmål, som Artigt han skal tage stilling til. Men han er evigt ivrig. ABC eftermiddag. Det mest omdiskuterede dyr i Danmark, det er 100% ulven. Og ja, det er det. Der er ikke noget at komme efter. Nej, er den god, er den dårlig, hvad er holdningen til ulven? Det er sådan en knivspids, man går på, fordi der er nogen, der synes, det er så fedt, mere natur. Der er også nogen, der er sådan en... De ødelægger det hele. Hvad fanden er det? De er sådan nogle partypoopers, der kommer lidt og ødelægger hele festen. Men i går, der snakker jeg med mine forældre i telefon. Snakken går, som den ligesom gør, men som en klassisk jyde, så afbryder min mor ligesom samtalen med... Nå ja, der var en ulv henne på golfbanen. Og man ved ikke først og fremmest rigtigt, hvad man skal svare til det. Mine forældre, de har sommerhus i Vestjylland, og der har åbenbart været en ulv på spil på den nærmeste golfbane. I den forbindelse, der har lokale så taget deres forbehold om, hvad vil. Fordi min mor, hun fortæller, at de ligesom er begyndt at hjælpe hinanden gennem den her ulvekrise, om man vil. Det, der er gjort, det er, at der er blevet omdelt nogle pamfletter, altså flyers med gode råd til at skræmme ulven væk. Simpelthen lige en form for hjælp, en håndsrækning til at kunne være klar til, hvis en ulv ligesom stod foran en. Et af rådene, det er, hold nu op, gør dig stor og se skræmmende ud. Jeps, så simpelt du. Der står en ulv foran dig. Prøv at forestille dig. Det er en rigtig dræber. Og så er det dig, der skal se stor og skræmmende ud. Det lyder svært. Mm-mm, det er det overhovedet ikke, faktisk. Det gør man så simpelt. Kigger den dybt ind i øjnene med det blik, der siger, puh, her er det en kat. Så simpelt. Altså, kom ikke og sige, der ikke er public service her i ABC i eftermiddag. Vi lige hjælper lidt, hvordan du ligesom kan stoppe en ulv. Hvis den nu står på, ja, slag på tasken, en golfbane måske. Og ligesom det her, nu har du lært at skræmme ulven væk. Men så skal der jo også en opvarmning til. Ja, ja, ligesom man prepper til en verdenskrig, så skal man også preppe til det her. Og man skal se stor ud. Jeg er på vej i buffeten.

Daisies. ABC eftermiddag, hvor ABC-nyhederne er klar med ABC-info, hvad jeg vil sige. Bliv hængende, ABC-nyhederne klar til dig lige om et øjeblik. Frem mod dem, der får du Peggy Goo. Woo Man. Først den officielle VM-sang til VM i USA 2026. En omdiskuteret slutrunde. Men vi kan ikke diskutere om, at det her, det er et pissegodt nummer faktisk.

0: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum-is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
17: Tilbage til musikken.
18: Radio ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Et nyt initiativ vil gøre Randers til hjemsted for Danmarks og muligvis verdens første AI-universitet. Bag projektet står forskere, erhvervsfolk og uddannelsesudviklere, som vil skabe en ny videregående uddannelse, hvor kunstig intelligens bliver en central del af undervisningen. Målet er at uddanne studerende med stærke kompetencer i blandt andet kritisk tænkning, kreativ problemløsning og ansvarlig brug af AI. Visionen er samtidig at placere uddannelsen i Randers Midtby, hvor tomme butikslokaler kan omdannes til læringsmiljøer og skabe nyt liv i byens centrum. Udvalget Fremtidens Randers bakker op om visionen, og projektet arbejder nu på at sikre finansiering. Flere unge vælger i år at uddanne sig til lærer eller sygeplejerske.

0: lejlighed for eksempel lige under 10.000 kroner om måneden. Til sammenligning så ligger gennemsnittet på omkring 4.000 kroner i byer som Aalborg, Esbjerg og Kolding.
1: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Det bliver en dejlig tirsdag med lidt eller nogen sol, men også mulighed for enkelte byer. Her i løbet af eftermiddagen bliver det dog også lidt mere skyet fra sydvest, og temperaturen den kommer til at ligge mellem 19 og 22 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers, lige nu 22 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.

0: kan bare danse løs. Det er ABC eftermiddagen, tirsdags udgave. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor. Mit navn, det er Emil, og bare rolig på vej til dig. Der er masser af hits. Disco Lines og Tinashe, No Broke Boys, klar til dig om 2,5 minut. Først så hylder vi den danske sommer. Det gør vi i selskab med Tobias Rahim og Birthe Kær.
1: ABC.
2: Eftermiddag med Emil.

Om et øjeblik, så tager vi på en slags sommerferie. Vi skal ud og rejse. Vi rejser til Belgien. Ja, måske ikke det mest sexede land i hele verden, men i Belgien, ja, der er der netop overstået Tomorrowland, den elektroniske musikfestival, som vi lige gør en lille smule status på lige om lidt. Først så får du Lost Frequencies. Ny musik. Live it all.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
11: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
12: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

ABC, hvor det er for nogen måske stadig sommerferie. Og ved du hvad, så derfor, hvis du ikke er på sommerferie, så vil jeg gerne tage dig med ud og rejse. Vi tager et smut sydpå. Varmere himmelstrøg? Ah, ikke rigtigt. Vi tager et smut til Belgien. Fordi Tomorrowland blev overstået i weekenden, den belgiske elektroniske musikfestival. En festival, der går fra blød lounge-musik til hård trance. Men når en festival gør status, så er det også et musikalsk status, der skal gøres op. Turn the Tide af Dimitri Vegas, Pat B og Silver var den mest spillede sang på festivalen. DJ's fra forskellige scener og genrer vendt ligesom tilbage til det her nummer igen og igen i løbet af de her tre dage, som Tomorrowland varede. Historien bag nummeret går faktisk langt tilbage. Den startede som Silvers debutsingle i år 2000. Et belgisk trance-nummer, der blev en af gruppens mest elskede sange mere end 25 år senere. Ja, der bevarer der så den nye version. Alt det, der gjorde den originale speciel, det er altså vedligeholdt. Men tilpasser den samtidig lidt med lidt hurtigere og hårdere lyd. Det her, det er et nummer, der er det mest spillede nummer, eller var det mest spillede nummer til Tomorrowland 2026. En belgisk klassiker, der bliver det største hit på en belgisk festival. En cirkel, der sluttes for dansemusikken, og ved du hvad? Jeg håber, du er klar. For nu får den et riv.

0: Har du været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: A fucking goat outside.
2: It's just a goat.
1: No. It's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

Ja, du skal bare blive hængende. Lamina Chili, hvad er du på? På vej til dig, Christoffer, først darling. Det hele værd. God eftermiddag. Jeg

0: Sommeren er sjovere på Museum Østjylland i Randers, Grenå og Ebeltoft.
1: Åh, det ser næsten levende ud.
0: Gå på opdagelse i fortiden, se moselige eller der thailandske skatte og verdens hyggeligste rådhus. Det er gratis for hele familien.
2: Grenå summer af liv og sommershopping.
3: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
2: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
3: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
4: Amfiscenen ved værket er fuld af gratis oplevelser i Randers festuge. Søndag 9. august inviterer Sparekassen Kronjylland til familiedag med hoppeborge, koncert med Lillebille og show med Kreabæk Sema. Onsdag 12. august er der sommersang og musik under åben himmel med Randers Kammerorkester. Torsdag 13. august bliver det en hæsblæsende eftermiddag, når Randers festuge inviterer til gratis koncert med et af Danmarks mest omtalte livebands, Funquar. Og fredag 14. august har det velsvingende Randers Big Bands allieret sig med to dygtige gæstesolister, Thomas Eje og Marie Carmen Koppel. Nyd deres gode sange, høje humør og spilleglæde. Tjek programmet på værket.dk og lad os mødes under åben himmel på Amfiscenen til gratis oplevelser.
5: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
6: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i troperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line, det personlige køkken. Netto Line, Messingvej i Randers.

danse. Eller i hvert fald blive en bedre sanger. Det kan du tjekke ud på vores Instagram. Vi hedder Radio ABC.dk. Du fik Mille, hader ikke mig selv, sammen med dig.

Lola Young og Messi. Det er ABC eftermiddag, og jeg har det bedste krydderi i skabet overhovedet. Lågen, den er åbnet. Jeg mangler bare lige at tage den ud og drysse ud over dig, som man siger. Ja, ja, fordi der skal fejres officiel fyraften, og den er på vej til dig. Du skal bare blive hængende. Og det er ret nemt. Bare lige tage den der volumenknap. Skru den op på max, så gør det lige nu for Borsa Magnetic.

0: booster.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder, mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
20: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
21: Emma? Emma!
22: Ja, mor?
21: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
22: Hvad snakker du om?
21: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
23: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
24: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
25: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
24: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
25: En ekstra ferie?
24: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
26: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
27: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
28: Radio ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: En 51-årig kvinde fra Djursland er ved retten i Randers blevet idømt 20 dages ubetinget fængsel for vanvidskørsel. Kvinden blev målt til at køre mindst 124 km i timen på en strækning på Østhavnsvej i Aarhus, hvor man må køre 60 km i timen, det skriver Aarhus Stifttidende. Den 2. marts 2024 var kvinden på vej mod Molslinjen for at nå en færge til Sjælland. Hun forklarede i retten, at hun først opdagede hastigheden, da ATK-kameraet blitzede, og hun troede, hastighedsgrænsen på stedet var 80 km i timen. Udover fængselsstraffen blev hun frakendt kørekortet i 3 år og fik konfiskeret sin bil, fordi hastighedsoverskridelsen var på mere end 100%. Det bliver nu nemmere for forældre i Syddjurs Kommune at sende deres børn fra 4. til 6. klasse i SFO om morgenen. Byrådet har nemlig vedtaget, at alle elever i mellemtrinnet fremover kan få et morgenmodul før skoletid. Tidligere var det et krav, at barnet også var tilmeldt juniorklubben om eftermiddagen. Det bliver der nu lavet om på. Morgenmodulet gælder i de 40 skoleuger, og taksten er 658 kroner om måneden. Forældre med lav indkomst kan søge om økonomisk friplads. Videooptagelser under 112-opkald kan gøre det lettere for sundhedsfaglige visitatorer at vurdere syge til skadekommende børn. Det viser undersøgelser af over 1300 opkald, som Præhospitalet i Region Midtjylland har analyseret, skriver Beredskabsinfo. Erfaringerne har vist, at video kan hjælpe det sundhedsfaglige.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheesy kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny, vi holder med.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

Benjamin Hav flyver på første klasse, og jeg har faktisk hørt, han inviterer os med. Det er hele vejen til Portugal her på ABC. Hver dag, der bliver du ikke inviteret til Portugal. Du bliver inviteret ind i den perfekte sommerstue hver dag fra 10 til 14, når ABC sender live fra Djurs Sommerland. Skal der drysses lidt ekstra sommerstemning ud over dig, ved du hvad, så er der god grund til at lytte med i Mega Nice. Det er Signe i hverdagen, det er Emilie i weekenden, og ved du hvad, der er bunende fuld af sommerstemning. Du har mulighed for at løbe afsted med gevinster, blandt andet til Djurs Sommerland, og så har du allerede vundet i livet ved bare at blive forkælet med masser af sommerstemning, dog.

Ronaldo stoppe sin landsholdskarriere? Ved du hvad? Du kan få lidt forløsning for det lige om et øjeblik. Den officielle VM-sang fra Shakira og Burna Boy, Die Die, ligger klar i playlisten. Bare skru op, for du kan også glæde dig til Taylor Swift, I Knew It, I Knew You,

0: Sommeren er sjovere på Museum Østjylland i Randers, Grenå og Ebeltoft.
1: Åh, det ser næsten levende ud.
0: Gå på opdagelse i fortiden, se moselige ældre thailandske skatte og verdens hyggeligste rådhus. Det er gratis for hele familien.
2: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
3: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
4: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTox hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
5: Amfiscenen ved værket er fuld af gratis oplevelser i Randers festuge. Søndag 9. august inviterer Sparekassen Kronjylland til familiedag med hoppeborge, koncert med Lillebille og show med Kreabæksemma. Onsdag 12. august er der sommersang og musik under åben himmel med Randers Kammerorkester. Torsdag 13. august bliver det en hæsblæsende eftermiddag, når Randers festuge inviterer til gratis koncert med et af Danmarks mest omtalte livebands, Funquar. Og fredag 14. august har det velsvingende Randers Big Bands allieret sig med 2 dygtige gæstesolister, Thomas Eje og Marie Carmen Koppel. Nyd deres gode sange, høje humør og spilleglæde. Tjek programmet på værket.dk og lad os mødes under åben himmel på Amfiscenen til gratis oplevelser.
6: Det fedeste træk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpull, Superstandard, Trackpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet er sponsoreret af Antirust Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og

I knew it, I knew you. I knew it, I knew you. Taylor Swift på ABC. Well, that seems fine. Taylor Swift, som næsten lige er blevet gift. Yeah. Og sikkert stjernespækket gæsteliste. Apropos stjernespækket. Tom Hanks er gået. Det er et lille fun fact. Han har faktisk været med i en musikvideo, hvor han ikke anede, hvilken sang det var, han var med i af musikvideo. Det skulle så vise sig at være det her nummer.

Eller ej, hits holder aldrig ferie, så hver uge så skal der naturligvis gøre status på de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

Just a Little. Det var samtidig alt, hvad jeg havde til dig den her tirsdag eftermiddag. Mit navn er Emil, stempler ud og siger tak, fordi du lyttede med. Vi er tilbage i din radio. Skal vi ikke bare aftale igen i morgen? Jo, det er aftalen. Fra 14 til 18, ABC eftermiddag i luften. Mit navn er Emil. Håber, du får verdens bedste tirsdag aften. Kæmpestort. Gigantisk. Morgen herfra.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
5: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
8: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Ellykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
11: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla La Cheese i kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker Pizza til 1995. Meny, vi holder med.
13: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu. Og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: smart om det. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: En 51-årig kvinde fra Djursland er ved retten i Randers blevet idømt 20 dages ubetinget fængsel for vanvidskørsel. Kvinden blev målt til at køre mindst 124 km i timen på en strækning på Østhavnsvej i Aarhus, hvor man må køre 60 km i timen, det skriver Aarhus Stifttidende. Den 2. marts 2024 var kvinden på vej mod Molslinjen for at nå en færge til Sjælland. Hun forklarede i retten, at hun først opdagede hastigheden, da ATK-kameraet blitzede, og hun troede, hastighedsgrænsen på stedet var 80 km i timen. Udover fængselsstraffen blev hun frakendt kørekortet i 3 år og fik konfiskeret sin bil, fordi hastighedsoverskridelsen var på mere end 100%. Et nyt initiativ vil gøre Randers til hjemsted for Danmarks og muligvis verdens første AI-universitet. Bag projektet står forskere, erhvervsfolk og uddannelsesudviklere, som vil skabe en ny videregående uddannelse, hvor kunstig intelligens bliver en central del af undervisningen. Målet er at uddanne studerende med stærke kompetencer i blandt andet kritisk tænkning, kreativ problemløsning og ansvarlig brug af AI. Visionen er samtidig at placere uddannelsen i Randers Midtby, hvor tomme butikslokaler kan omdannes til læringsmiljøer og skabe nyt liv i byens centrum. Udvalget Fremtidens Randers bakker op om visionen, og projektet arbejder nu på at sikre finansiering. Den danske landsholdsangriber Kasper Høgh, der startede sin karriere i Randers, skifter til den skotske mesterklub Celtic. Det bekræfter Celtic i dag på sin hjemmeside, efter at 25-årig Høgh har bestået et lægetjek. Han kommer til Glasgow-klubben fra norske Bodø Glimt, hvor han var en markant succes. Celtic oplyser, at købet af Kasper Høgh er ny transferrekord for klubben. Ifølge Sky Sport og andre medier, så betaler Celtic et beløb svarende til omkring 96 millioner kroner plus bonusser for den danske angriber.
2: Været i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I nat får vi tørt og til dels klart vejr med temperaturer mellem 15 og 19 grader. I morgen enkelte byer, ellers nogen eller en del sol og temperaturer mellem 22 og 28 grader.
3: Temperaturen lige nu 20 grader.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
5: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.
7: Du

ind, for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Sig, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Med jævnlig kloakservice undgår du oversvømmelse, fugt, rotteangreb og lugtgener. Få et tilbud. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
1: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Napoleon gasgrill til 2999 eller Weber grillbriketter til kun 99. Excel Byg i Vorebrium Gård, Maria Sund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
2: Grenå summer af liv og sommershopping.
3: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
2: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
3: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
4: Det her er Radio ABC.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Tilbage til musikken.
16: Du lytter til ABC.

0: er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: I dag blev en 27-årig dansk mand, der er sigtet i to drabssager i bandemiljøer, varetægtsfængslet i 4 uger. Det oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Manden er sigtet i flere sager om drab og drabsforsøg i Brønshøj i 2020. Han nægter sig skyldig. Han blev tidligere dag fremstillet ved grundlovsforhør ved retten på Frederiksberg, efter at han i går blev udleveret til Danmark fra Kosovo. En større redningsaktion ved Samsø blev sat i gang, da Østjyllands brandvæsen tidligere i dag fik melding om, at en gummibåd drev rundt ud for ballen på Samsøs østkyst. Både redningskorps og en militærhelikopter blev sendt ud, men gummibåden viste sig at være et badedyr, der var blæst til havs. Derefter blev redningsaktionen afblæst. I Norge er et stort tankskib gået på grund ud for kysten til den norske øgruppe Hvaler, det oplyser norsk politi til NRK. Tankskibet stødte på en klippe, og det udløste en nærmest eksplosionsagtig brand på skibet. Skibets besætning på 15 personer er uskadt. Hvad der har været årsag til eksplosionsbranden er endnu ikke meldt ud.
0: Vi præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåben 24/7, 365.
1: I aften skydevejr og stedvis lidt regn nordpå, ellers mest tørt. I nat fortsat tørt og nogenlunde klart vejr, 14-19 grader og aftagende vind. I morgen fortsat tørt og op ad dagen nogen eller en del sol, 24-29 grader, så får vi svag til let eller jævn sydlig vind.
2: Temperaturen lige nu 17 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC.
0: ABC.

Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Tilbage til musikken.
10: Du

0: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
1: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Truckpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet er sponsoreret af Antirust Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognservice.
2: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
3: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandler af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
4: Amfiscenen ved værket er fuld af gratis oplevelser i Randers festuge. Søndag 9. august inviterer Sparekassen Kronjylland til familiedag med hoppeborg, koncert med Lillebille og show med Kreabæk Sema. Onsdag 12. august er der sommersang og musik under åben himmel med Randers Kammerorkester. Torsdag 13. august bliver det en hæsblæsende eftermiddag, når Randers festuge inviterer til gratis koncert med et af Danmarks mest omtalte livebands, Funquar. Og fredag 14. august har det velsvingende Randers Big Bands allieret sig med to dygtige gæstesolister, Thomas Eje og Marie Carmen Koppel. Nyd deres gode sange, høje humør og spilleglæde. Tjek programmet på værket.dk og lad os mødes under åben himmel på Amfiscenen til gratis oplevelser.
5: Ny overdækket terrasse og orangeri. Da Vinci Ristorante i Hadsund har udsigten til den smukke fjord. Hver fredag i sommeren kan du nyde mere end 25 forskellige retter til den overdådige fiske- og skaldyrsfestival til kun 389. Velkommen til en unik italiensk oplevelse. Book på vinci.dk.
6: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
7: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC. Radio ABC.

0: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyogurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
21: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo sodavand til 6,5, gølpølser til 25 kroner og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
24: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
0: Tilbage til musikken.
1: Du lytter

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: I dag blev en 27-årig dansk mand, der er sigtet i to drabssager i bandemiljøer, varetægtsfængslet i 4 uger. Det oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Manden er sigtet i flere sager om drab og drabsforsøg i Brønshøj i 2020. Han nægter sig skyldig. Han blev tidligere dag fremstillet ved grundlovsforhør ved retten på Frederiksberg, efter at han i går blev udleveret til Danmark fra Kosovo. En større redningsaktion ved Samsø blev sat i gang, da Østjyllands brandvæsen tidligere i dag fik melding om, at en gummibåd drev rundt ud for ballen på Samsøs østkyst. Både redningskorps og en militærhelikopter blev sendt ud, men gummibåden viste sig at være et badedyr, der var blæst til havs. Derefter blev redningsaktionen afblæst. Alverdens Beatles-fan kan have noget at glæde sig til i morgen, for på hjemmesiden for det legendariske band tæller et ur ned til kl. 14 i morgen, og det ledsaget af teksten "Gode ting kommer til dem, der venter". Hvad det betyder, det er endnu uvist. I dag er kun 2 af de 4 Beatles tilbage. Det er Paul McCartney og Ringo Starr på henholdsvis 84 og 86 år.
0: Vi præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7 365.
1: I aften skydevejr og stedvis lidt regn nordpå, ellers mest tørt. I nat fortsat tørt og nogenlunde klart vejr. 14-19 grader og aftagende vind. I morgen fortsat tørt og op ad dagen nogen eller en del sol. 24-29 grader, så får vi svag til let eller jævn sydlig vind.
2: Temperaturen lige nu 16 grader.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Tilbage til musikken.

0: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
1: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for gratisparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
0: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
2: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i motorbike derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutebanen T-Rex Family Coaster. Køb billetter på djursommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. For eksempel 7 liter dyr vægmaling til 599. Eller laminatgulv fra 99 per kvadratmeter. Excel Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hadsund, Torsø, Tørslev og Hadsten.
4: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
0: Tilbage til musikken.
5: Du lytter til ABC.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Emma? Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 39 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
11: Hvem du elsker, hvad du tror på.
12: For hvis dit hjerte stopper,
11: er vi forfulgt.
13: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
21: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
22: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
23: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
24: For helvede, mand, ikke igen!
25: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Here we go.
2: Tilbage til musikken.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: I dag blev en 27-årig dansk mand, der er sigtet i to drabssager i bandemiljøer, varetægtsfængslet i 4 uger. Det oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Manden er sigtet i flere sager om drab og drabsforsøg i Brønshøj i 2020. Han nægter sig skyldig. Han blev tidligere i dag fremstillet ved grundlovsforhør ved retten på Frederiksberg, efter at han i går blev udleveret til Danmark fra Kosovo. En større redningsaktion ved Samsø blev sat i gang, da Østjyllands brandvæsen tidligere i dag fik melding om, at en gummibåd drev rundt ud for ballen på Samsøs østkyst. Både redningskorps og en militærhelikopter blev sendt ud, men gummibåden viste sig at være et badedyr, der var blæst til havs. Derefter blev redningsaktionen afblæst. Alverdens Beatles-fan kan have noget at glæde sig til i morgen, for på hjemmesiden for det legendariske band tæller et ur ned til kl. 14 i morgen, og det ledsaget af teksten "Gode ting kommer til dem, der venter". Hvad det betyder, det er endnu uvist. I dag er kun 2 af de 4 Beatles tilbage. Det er Paul McCartney og Ringo Starr på henholdsvis 84 og 86 år.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7, 365.
1: I aften skydevejr og stedvis lidt regn nordpå, ellers mest tørt. I nat fortsat tørt og nogenlunde klart vejr, 14-19 grader og aftagende vind. I morgen fortsat tørt og op ad dagen nogen eller en del sol, 24-29 grader, så får vi svag til let eller jævn sydlig vind.
2: Temperaturen lige nu 16 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
1: Hvem du elsker, hvad du tror på.
2: For hvis dit hjerte stopper,
1: er vi forbundet.
3: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
4: Emma! Emma!
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: 28% skændes med deres børn om oprydning ugentligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
15: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Til ABC.

0: I skolens sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
1: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
2: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
3: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
4: Hos XL Byg har vi maling og træbeskyttelse til et hvert projekt og budget, og vi toner i tusindvis af farver. XL Byg Vore, Bryongård, Maria, Hasund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hersten.
5: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
6: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

Nej, hits holder aldrig ferie, så hver uge så skal der naturligvis gøre status for de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Lachisi kold skål til 12 kroner. Omhu danske jordbær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Dr. Oetker pizza til 1995. Meny. Vi holder med.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder, mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: booster.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
0: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog-ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog-ID eller på Bog-ID.dk.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Bring it back, bring it back.
6: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: I dag blev en 27-årig dansk mand, der er sigtet i to drabssager i bandemiljøer, varetægtsfængslet i 4 uger. Det oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Manden er sigtet i flere sager om drab og drabsforsøg i Brønshøj i 2020. Han nægter sig skyldig. Han blev tidligere dag fremstillet ved grundlovsforhør ved retten på Frederiksberg, efter at han i går blev udleveret til Danmark fra Kosovo. En større redningsaktion ved Samsø blev sat i gang, da Østjyllands brandvæsen tidligere i dag fik melding om, at en gummibåd drev rundt ud for ballen på Samsøs østkyst. Både redningskorps og en militærhelikopter blev sendt ud, men gummibåden viste sig at være et badedyr, der var blæst til havs. Derefter blev redningsaktionen afblæst. Alverdens Beatles-fan kan have noget at glæde sig til i morgen, for på hjemmesiden for det legendariske band tæller et ur ned til kl. 14 i morgen, og det ledsaget af teksten "Gode ting kommer til dem, der venter". Hvad det betyder, det er endnu uvist. I dag er kun 2 af de 4 Beatles tilbage. Det er Paul McCartney og Ringo Starr på henholdsvis 84 og 86 år.
0: Mere præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Magtåben 24-7 365.
1: I aften skydevejr og stedvis lidt regn nordpå, ellers mest tørt. I nat fortsat tørt og nogenlunde klart vejr. 14-19 grader og aftagende vind. I morgen fortsat tørt og op ad dagen nogen eller en del sol. 24-29 grader, så får vi svag til let eller jævn sydlig vind.
2: Temperaturen lige nu 17 grader.

0: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: hyggelige hjørne.
1: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Trackpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet og sponsoreret af Antirust Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognsservice.
2: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
3: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
4: Oplev stemningen og gør en god handel til bagagerumsmarkedet på parkeringspladsen ved Randers Storcenter. Over 200 stande er fyldt med spændende ting og sager. Denne søndag fra 10 til 15. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
5: Here we go.
6: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

0: 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Emma? Emma!
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triple box til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
14: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
15: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
16: Hvem du elsker, hvad du tror på.
17: For hvis dit hjerte stopper,
16: er vi forbundet.
18: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
19: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious. 'Cause I'm too messy.

0: er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: I dag blev en 27-årig dansk mand, der er sigtet i to drabssager i bandemiljøer, varetægtsfængslet i 4 uger. Det oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Manden er sigtet i flere sager om drab og drabsforsøg i Brønshøj i 2020. Han nægter sig skyldig. Han blev tidligere dag fremstillet ved grundlovsforhør ved retten på Frederiksberg, efter at han i går blev udleveret til Danmark fra Kosovo. En større redningsaktion ved Samsø blev sat i gang, da Østjyllands brandvæsen tidligere i dag fik melding om, at en gummibåd drev rundt ud for ballen på Samsøs østkyst. Både redningskorps og en militærhelikopter blev sendt ud, men gummibåden viste sig at være et badedyr, der var blæst til havs. Derefter blev redningsaktionen afblæst. Alverdens Beatles-fan kan have noget at glæde sig til i morgen, for på hjemmesiden for det legendariske band tæller et ur ned til kl. 14 i morgen, og det ledsaget af teksten "Gode ting kommer til dem, der venter". Hvad det betyder, det er endnu uvist. I dag er kun 2 af de 4 Beatles tilbage. Det er Paul McCartney og Ringo Starr på henholdsvis 84 og 86 år.
0: Mere præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Magtåben 24/7, 365.
1: I aften skydevejr og stedvis lidt regn nordpå, ellers mest tørt. I nat fortsat tørt og nogenlunde klart vejr, 14-19 grader og aftagende vind. I morgen fortsat tørt og op ad dagen nogen eller en del sol, 24-29 grader, så får vi svag til let eller jævn sydlig vind.
2: Temperaturen lige nu 17 grader.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: I 365 får du i denne uge 1 kilo yogiyoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir No til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Det her er Radio ABC.

0: Sommeren er sjovere på Museum Østjylland i Randers, Grenaa og Ebeltoft.
1: Åh, det ser næsten levende ud.
0: Gå på opdagelse i fortiden, se moselige ældre thailandske skatte og verdens hyggeligste rådhus. Det er gratis for hele familien.
2: Grenaa summer af liv og sommershopping.
3: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
2: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
3: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
4: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
5: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.

0: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Maxi-tur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tur.dk. Maxi-tur. Alt til dit kæledyr.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Velkommen på ABC.

0: 3,65 får du i denne uge 1 kilo yogi-yoghurt til 12 kroner, 20 styk Pepsi Max eller Faxe Kondi til 69, og 5 pak Mars eller Snickers Isbar til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Here we go.
6: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
10: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
4: Velkommen på ABC.

0: You are guessing me down really easily.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvar.

0: med mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline. Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: Du lytter til ABC.

eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status for de største hits her på Radio APC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioapc.dk.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 59 kroner. Libero bliver i triplebox til 149. Eller tag 3 for 2 på bræt og puslespil. Du får det billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
11: Skolestart er noget helt særligt. Hos Nye hjælper vores eksperter med at finde den helt rigtige skoletaske til dit barn og til de mange nye oplevelser. Vi har prismatch på skoletasker, og priserne starter fra 499 i Nye.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.